0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: To je Veseljak.
1: So pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko se še na roke obirali hmel. Ko so tek juckali pa pojeli, da se pri slabem vremenu še grmeja ni več čuli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 000 funtov, kar je okoli 233 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 000 kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Prijetno torkovo, dobro jutro. Želim je, danes bo pretežno jasno. Je res, da lahko mogoče jutri pride nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, ampak če ostanemo pri današnjem vremenu in dnevu, bo zelo vroče. Trenutno, ko je sodelavec danes prišel skozi vrata, je rekel, zbudili smo se v toplo jutro, pa smo se res. 20 stopinj že v Celju, pa Murska Sobota, Puconci, Bohinj, rekel si, da bi šel v klet spat.
4: Rekel sem, da je bilo zjutraj pod 20 stopinj, kar je
3: kar blaženje. Ni bilo, pri nas je bilo 20, 21, ko sem se v avto vsedla. 21 v Celju, ampak potem pa 19 stopinj recimo na Rogli, pa 19 stopinj Radenci v Portorožu, ta trenutek že 23 stopinj, pa šele dobre 3 minute čez 6.
4: Ja, če imate klet, mogoče tudi opcija za kako spanje v kleti, a ne?
3: Da bi šel v klet spat. Mislim, tam imaš možnost, da spiš tudi, če ni dovolj hladno.
4: Ja, sem treba je preveriti, za ta ni nek ugliko neki, a ja ne, to sem takrat, ka vino vre. V redu je. Gremo, Miraj, na ceste še. Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet poteka brez posebnosti, čeprav takole iz prve roke zgleda kar zgoščeno, kar veliko avstrijskih pa nemških tablic na naših cestah, tako da pričakujte, če se boste zdaj odpravili v doma, da bo ki zgoščeno ali kakšen zastoj. Drugače pa je to za enkrat to, nič 80, 13, nič 2, kaj je smešno?
3: Jaz bom od zgoščenosti najraje zgoščeno juho, ne prometa.
4: Res je, včasih ne veš, kako bi zgostil omako, recimo, preredka omaka, ne smem dati moke,
3: avto iz ceste, pa jih
4: tako, evo ga, Avstrici, moke. Nemci imajo na svete, pa v bistvu slovenske avtoceste imajo na svete. Nač, gremo mi naprej.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Bomo javili, bomo zrihtali čisto vse.
1: Ampak najprej dobro začnimo današnji dan.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! Ja, prvo opozorilo, tako eno vse zgodaj, naj bo noge na plinu precej lahka, da ne bo na koncu lahka ali olajšena tudi denarnica.
1: Kot bi rekli in bodo rekli gadi, pokličite nas, če jih boste kje opazili, namreč ta teden ni vroče samo na nebu, ampak tudi na cestah.
0: Ja, ne toliko zaradi kolona, ne, temveč zaradi poostrenega merjenja in nadziranja hitrosti policistov. No, kar pa je res, da ne bodo verjetno samo nas, ampak bojo tudi Avstrijce pa Nemce, ne, teda se nam kar malo bolj zdi.
1: Deva najprej gadom prepustiti še enkrat, da daje dobro opozorilo. Če jih kje opazite, pokličite nas.

0: Gadi so pospešeno začeli tole torkovo jutro s pravim tempom, ampak mi dva sva nekaj minut nazaj rekla, ne, mi pa ne smemo prehitro, ne.
1: Res je?
0: Noga na plino naj bo lahka, da se ne bo stanjšala in shujšala tudi vaša denarnica.
1: Ja, policija vse do nedelje poostreno nadzira hitrost, ni pa to nič novega, nič nenavadnega.
0: Ampak, elej, dobri so, da se jim dal tej vročini, ne, vročinski val je, pa kako se njim to ljubi?
2: Jaz mislim, da šefi, ki so to naročili, so itak v klimi, pod klimo sedijo v pisarni.
0: Ne? Ja, ne, lahko je njim, ne, lahko je odločiti. Ja, tako, ja, ne. Ja. Ampak, a veš, leto so se znajdli. Ja. Naredili so sistem verižnega merjenja hitrosti. To pomeni, da na nekaterih odsekih recimo ni nujno, da če vidiš prvega, pa greš mimo, ne, da boš pri ta zadnjem šel mimo brez kazni. Tako da so skriti očitno še v kakšnih dodatnih grmovnih.
2: Kar bi bilo dobro vedeti, da veš, koliko dolga je ta veriga, ne? Torej, če si šel mimo prvega, ki te z radarjo meri, še ni nujno, da si zmagal, ne?
0: Ni nujno, da si zmagal, tako da dejmo biti skosicer na cesti, seveda pri stvarjem in pri omejitvah, ta teden še toliko bolj pozorni in ne preveč divji, kot so il divji, že na vse zgodaj zjutraj. Proti morju,
2: ja,
0: moramo
2: bolj
0: v njihovem tempu, počasnem.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je veselja.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Marija Vianney, duhovnik. Rojen je bil 8. maja 1786 blizu Lyona. V šoli je bil sicer počasen in komaj je postal duhovnik, a je z izjemno skromnostjo in vztrajnostjo postal župnik v Arsu. Živel je preprosto. Lonec krompirja je zadoščal za cel teden. Boril se je proti razvadam svojega časa. Postal je znamenit kot spovednik. Množice so prihajale k njemu po tolažbo in odpuščanje, bil pa je tudi tarča hudih duhovnih preizkušenj. Zaradi svoje predanosti je razglašen za zavetnika župnikov. Po njegovem zgledu danes naredite gesto hvaležnosti, podprite svojega župnika, napišite mu sporočilo ali mu rečete bravo in hvala.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ljuba moja hiška, upam, da boš nekaj časa še na takšni temperaturi, da se da v njej dihati, zato ker danes pretežno jasno in temperature od 32 do 38 stopinj. Trenutno po Sloveniji je Ljubljana 21, pa 21 Portorož, 20 Maribor, Otočec, Celje, 19 Slovenske Konjice, Vinica 18, tudi Murska Sobota, skratka ob pol sedmih že kar prijetno toplo. Pač poletni vročinski val je tukaj in če vas danes pot namreč nekaj takšnih poznam, ki jih danes ta trenutek pot že pelje proti dopustu, zaupam še to, da je trenutna temperatura morja v Kopru, reci in piši, 28,5.
1: Pri teh temperaturah te lahko proti Kopru pelje pot ali pa pot. Oboje.
0: Oboje.
1: Da se greš ohladiti. Ja.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovom. Zamuda je dobrih 10 minut. Evo ga pa še en radar se je že pojavil v Višnjah pri Ajdovščini, smer Podkraj meri. Ne vemo pa, kako dolga je ta veriga, kot smo prej rekli. A je samo ena kontrola, ali so zaporedoma še mogoče drugo postavili,
0: jaz
1: ali
0: mislim,
1: pa tretjo.
0: Jaz mislim, da ta bo svojo dnevno kvoto naredil naslednje pol ure.
1: Misliš?
0: Ja, upam, da sedmih zna biti na 4 stopinje tople.
1: No, se zato. Upam, da čim prej, ker mislim, upam, da noben ga ne izmeri, ampak da vsem pa to kvoto doseže, predno, da se temperature tam do 30 približajo.
0: To bo zelo hitro, kvečje mu je težava, da bo ob desetih po moje že šlo čez 30.
1: Let noter na radar. Nač, če je kaj še kem, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro.
0: Ja, nimaš kaj, ne? Vroče je in ko je zunaj vroče, je pač samo ena situacija. Najbolj fajn je se z tega malo ponorce narediti, pa na konc koncu je treba zdržati.
1: Ja, res je. Zdržati je treba, pomagati si na vse možne načine, da bo šlo lažje.
0: Ja.
1: Skrbimo tudi mi dva.
0: Ja.
1: Mogoče ne tako uspešno, kot bo pa zelo kmalo poskrbela tudi mama Manka.
0: In kot vsi že vemo, ona pa če kaj je pa vztrajna in zdržljiva.
1: Ne, to pa je. Ker moraš biti, ker z vsakimi takimi komentarji, če nisi vzdržljiv, ne bi mogel več naprej dajati. Gremo na muziko.
0: Še dobro, da je tako vzdržljiva in vztrajna, kot bodo policisti ta ten.
1: Na 38 stopinj z kovinskim radarjem v roki.
0: Ona bi lahko bila zraven njih. To bi bilo pol zabavno deljenje kazni.
1: In kazni bilo, da bi od njej jih poslušal, ne?
0: Jeziko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je prišla enkrat moja žirka Mankica vsa žalostna domov iz šole in sem jo pobarala, češ kaj je bilo. Ne mene, da je dobila enko, ne? Pa je rekla, da ne sem ene, ampak štir enke. Pa sem rekla, ja nesrečen otrok, le kdo te je rodil? Je rekla, ti, mami, no. Pa sem je tak šamar prsolila tako klofuto, da je še tri dni lahko videla svoj hrbet, no. Ja, včas smo, lejte, mi težave rešvali s klofuto, ne pa tako, kaj da ne. Pa ne bom zdaj tega komentirala, ker me mace se da že tako ali tako naučil, no. No in me je zanimalo, pri katerem predmetu, pri katerih predmetih je Mankica dobila enko. In je rekla, da pri telovadbi, matematiki, slovenščini, pa pri verouku. Ja, vse jasno, sem kako to, da lahko dobije enko pri telovadbi. In je Mankica rekla, da je rekel učitelj za telovadbo, da naj dvignejo nogo in da jo je dvigla. In je rekel, no zdaj dvignete pa še ta drugo. Pa sem jo vprašala, sem neka Mankica, kako ta drugo, na čem boš pa pol stala, na češplji, pa je rekla Mankica, no, tu sem tudi jaz vprašala.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Ansambl bratov Poljanšek skupaj za vedno. Žiga in Darja sva danes skupaj v vaši družbi. In Žiga, veš, kaj se meni dogaja v teh dneh, ko je zdaj že tretji vročinski val, pa res vroče. Meni se zdi, da mene zaradi te vročine malo matra spomin.
1: Prej smo se pogovarjala za soboto, no, kaj si počela, nisi imela pojma.
0: Pa še zdaj ne vem, kaj smo jedli za kosilo, ne vem pa, kaj smo počeli.
1: Moš vzeti, tako, jaz mislim, da en tak dnevnik noter začeti pisati stvari, da boš lahko se sploh pogovarjala z mi. Meni se zdi, da nisem od vročine, da to že, ne vem, več kot pol leta, da se ti to dogaja. Zdaj, da te malo ta vročina matra.
0: Mogoče me malo luknice, polni ali pa kisa. Zdaj za vse tiste, ki imate, more biti še kakšno težavo s tem, da se kaj spomnete, ne tako kot se na jaz. Potem predlagam, da se zdaj le skupaj spomnemo, kako je bilo včeraj v Židane popodnevo, ko so prišli ansambl direkt predstaviti nekaj novega.
1: Edina stvar, ki se je fajn ne spomniti, je, bomo skaj dolžen, ne?
2: Ansambl direkt imel zelo tako zanimivo potrsti. Zdaj, čist na začetku ste bili trio, pa vas je bilo pet, zdaj vas je pa že šest.
3: Tako
2: da, mogoče sam, če malo poveste, kaj se je v tem času za ansambl spremenilo, mislim, razen števila članov, seveda.
4: Ljubezen do glasbe se ni spremenila, mogoče malo način razmišljanja in v bistvu, da smo ugotovili, kaj mi radi delamo, kako glasbo radi igramo in kaj ustvarjamo. Ker na začetku seveda za glasbenik začne pa proba tisto, eno stvar pa vidi, naprimer od enega ansambla, aha, tu delajo, mogoče je to dobro, pa nekako skozi leta ugotoviš, kaj tebi paše in dobiš to neko svojo dušo, ker probaš nekako naprej porivati.

0: Zdaj, v kratkem bo ena nova pesem, sicer res malenkost drugačija.
1: Ja, malo nam namigni, kako to misliš drugače, ne moreš nam reči malo drugačna.
0: Ni nujno, da bo klasična slovenska pesem.
1: Se pravi, ne bo reka. Klasična slovenska pesem, tako, ampak kaj bo?
0: To pa se pustimo presenečenje.
1: Malo namigni, malo namigni, a bo harmonika.
0: Tu bo, tu vedno.
1: Ah, harmonika bo. Dobro, kaj bo kitara?
0: Tudi, tudi.
1: Tudi bo.
2: Vse bo kot do zdaj, samo z dodatki.
1: Tako,
0: tako, tako.
1: Še dodatki, ja, dobro, okej. Okay. Najlepša hvala, za konci bomo vam prvošli pa še vaše danke, finke.
0: Ja, to pa obvezno.
3: Ja, finke. Jaz sem sicer Slovenka, ampak, a bo tudi to v redu?
0: Tudi v redu.
1: To ti imaš danke. Sam bi rekel, hvala lepa.
0: Hvala lepa.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Vroče, jasno, suho, takšno kot včeraj, takšno tudi danes od 32 do 38 stopinj. Vremenoslovnik si sicer pravil, da naj bi bilo jutri malce bolj spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto bolj v hribovitem svetu. Trenutno pa temperature Izola 24 stopinj, Ljubljana 21, Nova Gorica, Žužemberk in Slovenska Bistrica 20, prav tako tudi Maribor in Lendava. V Celju sicer piše tukaj 16 stopin, ne vem, mogoče se je malce ohladila. Ko sem šla jaz od doma, jih je bilo že 21 napisanih, tako da...
9: In te preveri, imaš, a nimaš kakega daljinskega preverjanja
8: nimam,
9: tega?
8: Nimam.
9: Nimaš?
8: Tega pa nimam, to imaš pa samo ti, zdaj,
9: no, dajmo, dajmo zdaj
8: v levem žepu svojih bež bermuda hlač.
9: Ne so lepe, ne?
8: Nad koleni.
9: S čino žepi se temu reče.
8: Ja.
9: Ja, ne vem, tam kaže Slovengradec, koliko 14?
8: Sloven Gradec, nič, ja, 14 piše. Koliko pa je v resnici?
9: 20.
8: Tako
9: da,
8: je.
9: Ja, 6 stopinj odklona, očitno je neki...
8: Ena vremenska postaja nekje skrita globoko v senci ali v kakšni lutni od kakšnega krtka, kar je trenutno v Sloveniji že kar prijetno toplo.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico, pa na Štajer.

0: slovenske avtoceste v smeri Ljubljane med Domžalami in za Dobrovo zamuda okrog 15 minut, radar pa je v Višnjah pri Ajdovščini smer pod kraj. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: 7:06 minut je odbila ura, avgust je tukaj in Žiga, za dobro jutro pomembno jutranje slovensko vprašanje. Na kaj misli pravi Slovenec sredi avgusta?
5: Na dopust.
4: Napaka. Zakaj? Na avgusta, na dopust je mislil že meseca aprila, ker takrat se je dopust rezerviral. Sredi avgusta pa ta prav Slovenc razmišlja že o trgatvi. To, ne, pa če bo kaj dalo, pa kakšna bo leti na letos?
5: Ja, letos je bolj tudi vprašanje, če bo sloh kaj trgata, ne?
4: Ja, to pa tudi res. A veste, da je prišel en nepovabljen Američan?
5: Ja, vedno pride, ali?
4: Ja, in se je uštulil še v vinograde.
5: Vsod se štulijo.
4: Deva eno zavrtet, pa potem poveva, zakaj se gre.
5: Vsod se štulijo, vam poveva to že kar naprej.

0: oči so nam odpeli, kako izgleda lep otroški nasmeh. Jaz pa vem, kako izgleda čudovit otroški nasmeh, pravzaprav dober slovenski nasmeh, recimo, ko je vroče, ko je v en ta prav slovenc v dobri senčki z v roki drži pa eno ta pravo hladno domačo pijačo.
1: Kako izgleda ta nasmeh?
0: Daj, opiši ga, lepo.
1: Lepo, tako prijetno. Ustnice ti kar na robovih, kar proti ušesom vlečejo. Ne?
0: Ja.
1: Ampak ja, dopust se počasi izteka, vsaj za večino. August odšteva svoje dni, no misli pa so že pri trgatvi, kaj bodo letos dali vinogradi.
0: Človek bi si želel, da bi govorili o lepem sladkem grozdju, ampak glej ga zlomka, 4 minute nazaj sem vam izdala, da se je med grozdje in med vinske trte prikradel en nepovabljen Američan.
1: Ne more verjeti, ne?
0: Ne more,
1: še
0: ne.
1: Pri grozdju imajo Američani krila vmes, ameriški škržat je tisti, ki je napadal vinograde. Najhuje je baje v ljutomersko-ormoških pa radgonsko-kapeljskih goricah. Tam je ponekod prizadeta že polovica vinogradov.
0: In seveda, jaz ne bi bila jaz, če se včeraj ne bi pofirpcala in o tem pozanimala pri svoji dobri prijateljici Jani Posel Korošec, ki je mimo grede tudi nekdanja vinska kraljica radgonsko-kapeljskih goric, sicer pa specialistka za vinogradništvo iz kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. In sem jo vprašala, tako da Janja, prosim za veseljakinje, veseljake, povej, kakšna bolezen je to, ta, kaj to počne ta škržat?
2: Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte. Povzročajo karantenska fitoplazma v samih vinogradih, brajdah in ohišnicah. V bistvu prenaša to bolezen ameriški škržatek, ki se z samim prehranjevanjem na okuženih trtah tako prejme to fitoplazmo in jo prenese na same zdrave trte. V take okužene trte v bistvu v nekaj letih propadajo, pridelek je slabši po kakovosti in sami količini. Bolezen pa ni mogoče zdraviti, lahko jo v bistvu samo omejimo njeno nadaljno širjenje.
1: Ja, kako pa jo potem omejimo, kako to mogoče malo zavremo?
2: Kako jo omejimo? Omejimo v bistvu lahko tako, da vsi lastniki trte, obrajd, ohišnic, torej redno preglejujejo svoje trte, uničujejo te okužene trte, jih odstranjujejo, vse te simptomatične trse, ki v bistvu kažejo okuženost z samo zlato trsno rumenico. Pomembno je tudi, da vseh v okuženih območjih tretiramo, izvajamo tretiranje z samim insekticidom proti razmnoževanju tega ameriškega škržatka, ki je sam prenašalec te omenjene bolezni vinske trte.
0: Janja, hvala lepa, jaz predlagam eno, dajmo mi te škržate pobrati, dajmo jih v eno škatlo zapakirati, pa jih nazaj čez ocean pošljimo. Naj to tam delajo probleme, ne pri nas.
1: Jaz sem, se veš, kako je, Američani radi izvažajo te svoje stvari. Teda, se bo treba potruditi, ampak kot kaže, torej obstajajo rešitve, morajo biti pa vsi, pa takole združno previdni in skrbeti za to. Upamo seveda, držimo pesti, da bo jeseni vendarle kaj za obrat pa za nato.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, bista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Pridruži se nam tudi ti.
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Oh ja, čeprav je vročina tista, ki je popotnica in sopotnica vsakega dne, zadnjih nekaj dni, je v tej vročini pametna ena stvar. To, da greš malo bolj gor, ker tam od zgorih je kakšna stopinja vedno manj kot spodaj.
1: Zagotovo je in zagotovo bo, zato gremo v soboto 8. avgusta na 5. letošnji vzpon, Laško gremo v hribe, do Koče na Loki pod Raduho bomo šli.
0: Tam nas bodo zabavali Domen Kumer, pa Skater in tudi Stil.
2: Polka za 2 milijona folka.
0: 2 milijona, da nas bogo.
1: Ja, 2 milijona, ne vem, če se uspe spraviti na Loko pod Raduho, ampak ja, blizu te številke pa mogoče lahko pridemo, a ne?
0: Ba, če nas bo že 2-3 tisoč, bo kar v redu in bomo gor s Stilom, to bo tudi v redu.
1: Ja, v Stilu bomo gor, s Stilom bomo gor. Drugač pa, imamo tudi en tak zlato rokov ruzak na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, kamor lahko greste, poklikate, všečkate, komentirate in sodelujete še za ene take super darilne pakete, pa tudi za tale ruzak, ne?
0: Ja, dejte ga odpreti, poglejte in bodite v igri z nami. Se vidimo v soboto.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
1: Tudi...
2: Stilovci! Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Fantje, vi samo nadaljujte v takšnem duhu, rad bi ostal kvartet, duh pravijo, da je temu tako. Ja, koliko pa je tega radosti in veselja na nebu, pretežno jasno danes od 32 do 38 stopinj. Se mi zdi, da kar težko diham, ko govorimo o tem, kakšne temperature bodo.
1: Pa tudi zato, ker smo klimo sklopili zjutraj, ker je nekdo nastavil včeraj na 16 stopinj.
0: No, ampak dejva reči, da 16 trenutno v Sloveniji ni, 23 je v slovenskih Konicah. Pa Slovengradec, ja, zdaj tudi meni piše 21 stopinj.
1: Ja, to je prav.
0: 21, tudi Ribnica, pa Kranjska Gora, potem imamo 22 stopinj Poljčane, Murska Sobota in Maribor, v Portorožu jih je 25, jutri nekaj več spremenljivega vremena, četrtek še sončen in vroč, potem pa v petek naj bi se začelo oblačiti, naj bi prišle krajevne plohe in nevihte. Končno dan, ko ne treba zalivati trave, pa vrta.
1: Ja, čeprav otroci skačejo pol med temi zalivalniki, pa je kar zabavno.
0: A med?
1: Med, ja, pa po, pa čez, pa nad.
0: Pa nas kar konkretno
1: pa je. Gremo še na ceste. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in za Dobrovo zamuda okrog 10 minut. Radar pa ste opazili v Trbovljah pri cementarni. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro!
0: Ja, midva sva z vami in kar je najlepše je to, da se tudi vi javljate, da ste v naši družbi. Prejela sem namreč čudovito sporočilo od veseljakov.
1: Ja?
0: Piše, dobro jutro, Darja, prejmite vroče sončne pozdrave iz Vodic. Se poslušamo Taja, Petra, Klemen in Žiga in to so poslali že ob 6:30 zjutraj in zraven so pripeli še fotografijo
1: iz Vodic na kavi, iz Vodic na plaži.
0: Iz Vodic in iz plaže, tako da če kaj ste nam pričarali malce morja tudi v studio, hvala lepa in pozdravček tudi tja proti Dalmaciji. Ne?
1: Ja, pričarali malo morja, malo zavisti. A ne,
0: zakaj? A to imaš ti imaš težavo zavisti?
1: Ja.
0: Nisem jaz nijam s tem težavo, jaz sem si doma mlakužur naredila tiste meter visoko, pa 4 metre široko, pa je otrok srečen, mama pa tudi.
1: Ja, no.
0: Kako že pravi, eden družini mora biti srečen, ta drug mora biti pa mir.
1: Prijetno namahanje nog vam želim, pejte se še kaj skopati.
0: Javite se še tudi vi z kakšnih koncev dopusta, bova vesela, če nam boste povedali, kje dopustujete z nami.
1: Lahko pa pošljete še eno razglednico, pa jo bo poštar Lojz prinesel sem v studio, a ne?
0: Bo, čez dve skladbi.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj, dober dan, Lojz, se pa tako nekam čudno, nekam za ne prepoznat se.
3: Čaki malo, kak za ne prepoznat? Ko mi manjka?
2: Manjka te nič, ne, no, sam malo čudno zgledaš, no.
3: Čaki malo, ti nisi sam farmblind, ti si slep totalka.
2: Daj me pestit med dva tu, daj me dva nekaj, nekaj druzga radiš čistit.
3: Ko pa jaz pet?
2: Veš, po teh pismih, ki mi jih tu vsak dan nosiš, ne, jaz sem gotovo, da bom počas mogel ših zamajnat.
3: Ja, kjera pošta pa te je takle zrihtala?
2: Ja, me vabijo na razgovore, elektro, vodovod, plinarna, vse tu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: A še rabimo enkrat povedati, ali že v tem trenutku veste?
2: Ne, gremo lepo po vrsti.
1: Okay.
2: 30 let. Glej, si že 30 bil in veš, 30 je prelomnica.
1: Res
2: je? To je tista okrogla obletnica, kot če ti prej niso. Za 30 ti pa res postavijo že prvi mlaj ali pa rožico, za 30 pa res že cela vas ve, da se ga bo 3 dni žuralo, zabavalo in da bo ta prava veselica. In za 30 ga je treba konkretno proslaviti.
1: Ja, in ko je 30 let takole na veseljaku, pa proslavljamo in praznujemo celo leto, ampak najbolj pa v enem dnevu, ko bo tisti vrhunec. Ne?
2: Vrhunec bomo doživeli na same okrogle termine, tako da 10. oktober, 10. torej 10. ob 20. uri bo v Domžalah ta prava veselica. 30-letnica se bo na veliko proslavila, veselila, ampak veste, lepo je praznovati, lepo je biti malce starejši, ampak to je lepo narediti v družbi svojih prijateljev. In vi ste naši prijatelji in res si želimo, da bomo v Domžalah skupaj.
1: Točno tako, zato si zagotovite svojo vstopnico, lahko greste na Petrol, pa rečete naj pobrskajo po top event sistemu in vam takole najdejo vstopnice za veseljakovih 30, lahko pa to storite tudi na topevent.si.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, označil za pričakovano. Na družbenem omrežju X je zapisal, da sodišče brani po njegovih besedah škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Dodal je, da bodo zdaj volivci odločali o nižjih davkih, cenejši hrani ter višjih plačah in pokojninah. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum o zakonu ni dopusten. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči okreva doma in se po navedbah njenega urada počuti dobro. Utrpela je zlom ključnice, iz bolnišnice pa so odpustili tudi huje poškodovano sopotnico. Urad je potrdil, da sta bili v službenem vozilu poleg predsednice še dve njeni prijateljici, kar je bilo po njihovih besedah odobreno po varnostni presoji. Policija medtem nadaljuje preiskavo nesreče, katere vzrok naj bi bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Tretji letošnji vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Arso v prihodnjih dneh pričakuje tudi krajevno rekordne temperature. Za večji del Slovenije od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bo do 38, v prihodnjih dneh pa tudi do 39 stopinj Celzija. Nekoliko hladneje bo predvidoma v petek, ko so možne krajevne plohe in nevihte. Zaradi velike požarne ogroženosti pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi in opozarjajo, da lahko že ena sama iskra zaneti požar. Nogometaše Celja pa danes čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 18. uri se bodo v Erevanu pomerili z armensko Armenijo, povratna tekma pa bo prihodni torek v Celju. Slovenski prvaki so si zmago nad albansko Egnatijo že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. V primeru napredovanja pa je v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka zmagovalec dvoboja med švedskim Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave. Prijetno torkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Če bo danes, to zdaj verjamem, da že vemo, glede na napoved vročinskega vala, pretežno jasen, torek je pred nami od 32 do 38 stopinj, trenutno v Ljubljani že 23 pa 24 Celje, Poljčane, 24 Murska Sobota, Bohinj, Maribor, Radenci, 24 Gorenje pri Zrečah, 24 Olimje, pol pa 25 na 23 je v Slovengradcu. 25 stopinj pa lahko tem danem trenutku poiščemo v Čatežu ob Savi, medtem ko se Portorož bohoti že 27 stopinjami. Nekaj sprememb si lahko nadejemo jutri, kakšna ploha ali nevihta, ampak bolj tam nad hribi, pravijo vremenoslovci.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
7: Lepo zdrav še vsem, ki

0: V tem trenutku za volanom zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zamuda okrog 10 minut, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Radar je na delu v Trbovljah pri cementarni, na Štajerski avtocesti je na nadvozu Sneberje v smeri Domžal merijo, pa v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veseljak.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro.
5: Predvsem eno lepo dobro jutro za vse, ki ste ta trenutek na poti proti morju. Še ja. Eno dodatno prometno obvestilo. Moja svakinja me obvešča. Pazi ti to. Medved na avtocesti A1 med tunelom Krpani in tunelom Sveti Rok, tako da v smeri Dubrovnika očitno gre tudi medved na morje.
4: Si predstavljam, da bi me bilo kar strah, če bi ga srečal pri 130 na avtocesti.
5: Jaz mislim, da v tem primeru bi bilo bolje biti kot Ines Erbos, ki pravi, letiva, pa če poletiš mimo, pol ti je čisto en, če on spodih gre.

0: simpatična Ines Erbus prihaja v našo družbo že čez pol ure, da nas odpelje tja, kjer je vedno hladno, kjer je vedno prijetno in kjer nekako ni meja. Tja, kamor lahko poletimo, tako ali drugače.
1: Še predtem pa vam razkrijemo, kje se danes potika naš poštar Lojz in kaj vse je vzel s seboj.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, takole, včeraj smo tudi čisto uradno zaključili akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika. Srečna izžrebanka je dobila še tisto, ta glavno, ta veliko nagrado, darilne kartice BTC City v vrednosti kar 500 evrov.
2: Pravzaprav jih še ni dobila v roke. To bo danes naredil sam poštar Lojz, namreč imamo tak privilegij, da imamo v hiši na Veseljaku lastnega dostavljavca hitre pošte in poštar Lojz bo danes naši nagrajenki dostavil torej BTC City vrednostne kartice v vrednosti 500 evrov.
1: Odkar ima poštar Lojz ta nov moped, on sam še šviga po Sloveniji. Kakšen bo današnji obisk, pa računamo takole, da bo tudi jutri delil z nami, zraven Lojza gre tudi naša kamera. In jaz računam, da je šla glavna nagrada akcije, ki igra Veseljakova harmonika v prave roke.
2: Zagotovo je šla, verjamem, da bo naša nagrajenka uživala v nakupovanju, v sproščanju in mora biti si kaj lepega kupila za kakšen gvanc, da pride 10. oktobra na Veseljakovih 30. Domžale, kaj pa veš, mora biti bo z nami podelila svojo lepo izkušnjo. Zagotovo pa se veselimo tudi prihodnega poletja, ko lahko že zdaj malce namignemo vsem zgora in spod, da bi bilo fino, da Veseljakova harmonika ohrani tradicijo potovanja po Sloveniji.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veliko poročnih pravljic je zagotovo v minulem vikendu zaokrožilo, pa veliko se jih bo, govorim seveda o poročnem dnevu, no da bo pa poročni dan obsijan soncem, pa mislim, da ni treba skrbeti, ker bo tale vročinski val še nekaj dni trajal in zdrževal svojo kvaliteto in kvantiteto. Od 32 do 38 stopinj, zelo vroče bo, jutri nekaj sprememb tam nad hribi, pravijo kakšna ploha ali nevihta, potem pa obeti v četrtek še sončno vroče, v petek naj bi se malce začelo oblačiti, naj bi nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, ampak naj bi.
1: Po dnevi in po noči, to je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi, boljše garancije ni. Termoshop.si
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda 15 minut in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Radar na delu je na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje meri v smeri Domžal, po Medvodah pri domu upokojenca so meri proti Ljubljani, še en pa je na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom v smeri Kranja. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro. Mi bomo zelo kmalu pozdravila pevko pa popotnico. Tokrat ne bo poletela na avionskih krilih, ampak kar na lastnih.
5: Mi v

In na servis prihajajo v našo družbo skupaj svojo novo skladbo Leciva in nas bo nekako popeljala tudi z besedo na potovanje skozi svoje življenje. Od nekod je priletela, kam bo odletela, zelo kmalo.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista bo sele. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubiti muzikanta, ja se veste kako je. Muzikantje so skos na poti, skos so okrog. Velja pa to tudi za najno današnjo gostjo, ne?
1: Ja, dobro jutro in dobrodošla Ines Erbus. Dejmo tale le mit, o katerem smo zdaj le ga slišali, pet kar razčleniti. Ljubiti muzikanta se eno poje, kako pa je ljubiti muzikantko? Ja, ne vem, to bo
2: če kdo tebe drugega vprašati.
1: Ko je nekdo stavo, ne, si kdaj slišala kakšen očitek, pa nikoli te ni doma, pa kaj počneš, pa zakaj zdaj tok fantov pod odrom, pa, a veš?
2: Niti ne veš.
1: Nikoli te ni nihče očitev, da bi rekel, aha, zdaj to je tale obleka, pa ni čist primirna za
2: ne, na ne, jaz si take zbiram, da to razumejo, ampak je pa ponavad to, da so tudi oni podobni branži.
1: Aha, torej.
2: Ker taki lahko razumejo,
1: kako
2: ne?
1: Že grejo, iste ptice skup letijo.
2: Ja. Te saj razumejo.
0: Iste ptice skupaj letijo, ti si tudi takole priletela, zdaj sem v večjih načinih, ne samo z skladbo, ki jo bomo spoznali, ampak si priletela s kje?
2: Fizično tudi, z Lanzarote. Leto sem na španskih predeljih se gibljam, tako da je bilo čudovito, sem bila na enem kratkem dopustu, ja? Zdaj pa nazaj delovno.
1: Mislim, ti se mi zdi, da si res ena taka popotnica postala, ko bo Ines Erbus nekoč rekla, bom svoj pevski mikrofon zamenjala za nekaj, bo to zagotovo popotovanje in pisanje popotniških knjig.
2: Ja, in karta.
1: Najbolj lušna stvar, ki se ti je zgodila na kakšnem od potovanj?
2: Joj, več je teh. Predvsem druženje z osebami, s katerimi se imam najlepš na svetu. Tako da ponavad gim vredno s kakšnimi frendi, ja? A veš, in to postane pač nek lep spomin. Tudi snemanje teh videospotov, to je dejansko v bistvu uživancija svojo ekipo, tako da vedno znova srada vračam. Lanzarote grem pa zihar snemat še enkrat spot.
0: In si rekla, da je tok poseben otok, da si zasluži, da se ga v video podobi.
2: Vulkanski poseben, če bi moja babi vprašal, bi rekla, to pa to je vse črno, pa to je vse grozen. Ampak meni je pa brutalno lepo, kaj da si na Marsu. Tako da razmišljam, kakšen tak dober scenarij. Marsovski.
1: Mislim, da obstajajo tudi že neke možnosti, da kupiš dejansko vstopnico, pa te odpeljajo tudi v vesolje.
2: Ja.
1: Recimo Ines, to mogoče daš zdaj na kupček.
2: Pa da probamo, ne?
1: Pa greš pogled, pa spot posnameš na obličju, na vrhu, a veš?
2: Me se to zdi polavna ideja.
1: Da se cel svet vidi.
2: Ja, to bilo the best.
0: Ampak, če ostanemo pa recimo takole med vesoljem pa zemljo še za trenutek, kje ti je bilo pa do tega trenutka najbolj všeč poleg,
2: po svetu, torej.
0: Ja.
2: Maroko.
0: Maroko.
2: Maroko, Jordanija, ja.
1: Tako. Ta orientalski
2: ja, pridi. Ja, to mi zelo ustreza.
1: Res, kaj?
2: Mogoče pa tudi zelo družbe, ne, kaj pa veš. Zelo, zelo lepe pač države, tako, naprimer, ljudje so tako, kako se to, opa, počutaš tako, ne, nevarno je pa tako, ne, tako je sprošeno, tako je fajn, ljudje te fule posprejmejo, glasba mi je všeč, ko greš zvečer ven na pijačko, tako da the best.
0: Pa hrana verjetno tudi.
2: Ja, pa tudi čist drugačen, se pravi, kultura, veš, ne, in hrana in pokrajine, kako vse skup zgleda, tako da priporočam.
1: Pravijo, da v teh državah dobijo svetlolase, veliko ponudb, sama tam še nisem bila.
0: Kamel.
1: So že ponujali kamele zate?
2: So. Ampak sem rekla, to je pa čist premal. Mislim, da je bilo nekih, se ne spomnim številke, no, ampak so ponujali, niti niso mene vprašali, ampak se pravi mojega prijatelja zraven kešel takrat.
1: Aha.
2: Na snemanju videospota.
0: Ja. Pa se pol razmišljala še o tem, kam bi ti kamele lahko sploh dala.
2: Ja. Ja. Če bi jih lahko kam prepeljala. Na kjero farmo.
1: Ni, živalski vrt je poln, tako da v Sloveniji se to ne da. Ampak ne bomo se zdaj samo o kamelah, a si zato, da gremo na en tak popotovalni hitri kviz zate.
2: A, kviz imamo, okej.
1: Okay. Ja. Sedeš ob okno ali ob prehodu na letalo?
2: Vedno ob okno. In veš kaj, ful imam srečo, ne? Sploh si jih ne dokupujem, pa jih vedno dobim, tako da so vsi moji frendi vedno polezni.
1: Dobro, ročna prtljaga ali ogromen kovček?
2: Nažalost ogromen kovček, čeprav razmišljam večkrat, da bi bilo bolj pametno ročna prtljaga.
0: Z ruzakom pa nikoli.
2: Ja, ta ruzak je pa še dodatno zraven.
0: Aha, še en ruzak, torej prtljaga je
2: vedno
0: dovolj.
2: Kako ti misliš, mi smo ženske, to treba veliko spraviti sabo.
1: Načrtovan dopust ali spontana letalska karta?
2: Spontana bi bila fajn, ampak bi bila? Nažalost je načrtovan, ker pač ne moreš, z mojim biznisom ne gre, ne. Si določim tisti en datum v mesec, en vikend frej pa grem.
1: Aha, ni pa takrat, da bi rekla, zdaj imam pa prosto, poglejmo, kam gremo.
2: Včasih, za 2-3 dni.
1: Aha.
2: To se pa zgodi vmes med tednom, se veš tam.
0: Morje ali raziskovanje mesta?
2: Morje.
0: Oh, ok.
2: Jaz sem otrok poletja, veš, tako da.
1: Ja. Seveda, hotelski zajtrk ali pleskavica ob 4:30 zjutraj?
2: Hotelski zajtrk.
1: Res?
2: Ja, obožujem ta, pač to ponudbo zjutraj. Pa, no, če že govorim tudi v Sloveniji, jajca, pa potem džus, ne, naraven, to mi je the best.
1: In tudi neomejene količine, se dobro ja, neš.
2: Parkrat grem iskat nazaj. Ne?
1: Potem imaš pa do večerje kar v redu zelo. Ja,
2: obožujem hotelske zajtrke. Lepo.
0: Izlet v dvoje ali divje potovanje s prijateljicami?
2: Oboje, odvisno. Odvisno, v kakšni situaciji si.
1: Je bilo darilo izpred 3 ali 4 dni tudi kakšno potovanje?
2: Ne, nažalost ne, ampak ne. Se, pa se to ni pomembno, to si pol že sam narediš. Jaz si kar sama kupujem ta darila za nagrado. Zdaj pa lahko greš in zdaj si pa dost delala.
1: Bravo, in si namreč nekaj dni nazaj praznovala svoj titiriti rojstni dan, tako res da vse je najboljše tudi za rojstni
2: Hvala.
1: Dan. Praznovala si pravzaprav že doma, ne?
2: Ja.
1: Na odru.
2: Na odru. To je pa drugič v življenju, da sem na odru praznovala in je bilo ful lepo. Prišli so moji feni z rožami, s torto, vsi so mi zapeli za rojstni dan, tako da je bilo tako posebno, no, lepa izkušnja.
0: Ti je dalo še posebej krila takole, ko si videla, kaj vse so pripravili.
2: Ker mal poletiš, ti da, poletiš. Tako popihajo na duščo.
0: Zdaj bomo poleteli s tvojo najnovejšo skladbo, Midva letiva. Jaz bi mogoče v tem trenutku rekel, za vse, ki imate opcijo, dejte to pogledati tudi na televiziji, ker je zelo zanimiv scenarij in pa pri parih prizorih se človek kar mal nazaj potegne pa reče, opa, to sta pa zdaj kar na robu, a ne?
2: Ja, v bistvu smo si sem si dala duška in sva dejansko poletela nad oblake. Tam je tudi moje najljubše mesto, ker smo že večkrat govorili, da rada potujem, tako da, ja, dejansko letiva.
1: Poglejmo, Midva letiva, Ines Herbos.

0: In se bo si na midva letiva, in se z nami tole jutro. Ja, dajmo se tega video spota dotakniti najprej, preden se dotaknemo glasbe. Mene je ena stvar, res, jaz nisem tok ljubitelj višine, me je malo strah višine, oziroma dajmo priznati, malo bolj me je strah višine. In vidva z igralcem, ki je kdo, mimo grede?
1: Michael Lovrec.
0: Sedita na enem robu enega nebutičnika v Ljubljani.
1: Tako, nad Ljubljano smo snemali.
0: Poletita.
1: Ampak nisva sedela.
2: Aha, okay.
1: Tam, ko se ti zdi tako nevarno, nisva zares sedela. Okay. Bi bilo mal preveč nevarno, no, da ne bom to doma poskušal, ne, dajmo ne tega delati. Smo pa snemali dejansko na nebutičniku zgori na vrhu. Ja. Stala sva na enem stolu in sva takole letela, premikala roke, ne, spočetla sva se kadva debila, kot ko letita, ampak na koncu postprodukcije pa naredila svoje. Smo se prej pogovarjali v bistvu s tem modernimi pripomočki AI, smo si pomagali, da smo dejansko poleteli nad oblake.
0: Pa drugač imaš strah pred višino ali ti je to čisto?
1: A ne, jaz sem pa zelo adrenalinska, jaz pa bungee jumping, skok v tandemu. Si pa želim enkrat tudi narediti izpit, da bom sama sposobna skočiti.
2: S padalom,
1: ker če bi to znala že do zdaj, bi dejansko snemali nad oblaki, realno. Ja, tako da to bom enkrat ponovila, to je moje bucket liste.
2: Je tvoj seznam želja, zakaj pa ne? Je pa res, da nekaj, kar pa ni na tvojem seznamu želja, pa ti uresničuje vse te želje, je pa seveda tvoja družina. Zdaj, tvoj ati je tisti, s katerim si zajadrala v glasbo in s katerim sta v bistvu tudi tole pesem nekako pripela skupaj.
1: Ja, v bistvu, veš kaj, prva izkušnja na ena skupna avtorska je bila ena pesem nazaj, se pravi Sekunde. Pa mislim, da je doživela dober odziv in sva se odločila, da va proba še enkrat in sva naredila v bistvu to novo pesem Midva letiva. Spet sva se mal povezala v glasbi, skupaj napisala melodijo, potem je oči to zaranžiral. Tako da mava neko tako lepo družinsko zgodbo, no, ki jo vlečeva naprej.
2: In potem tudi ta ati reče, kaj je tako pri video spotu, pa reče, tole pa, to sem si pa malo drugače predstavljal, ali pa tole si pa res dobro naredila, si nadgradila.
1: On preden grem jaz snemat, da se ne boš spet ko neki ljubčkala, da je to brez veze. Pa jaz ko, okej, če je ljubezenska pesem, kaj pa bom naredila? pa vedno, ko pa naredim, pa vedno pohvalno. Tako da mislim, da kar cela družina me dost podpira pri temu.
0: Je ena nagrada potem za oba vajo, pa hkrati tudi ena taka lepa, en lep spomin, ki ga poveže ta v video.
1: Definitivno, to bova imela za vedno.
2: Zagotovo. Je pa res, da veliko krat smo s tabo govorili, pa o tebi, nekako te povezovali s tvojimi prijatelji. Maš se mi zdi, da ste ena taka lepa tripa resna deteljica, ti, Nika in David.
1: Ja.
2: In pri tej skladbi se je s tabo povezal tudi David.
1: Veš, kako pa to? Jaz sem napisala celotno besedilo in potem sem bila tako, pismo, manjka mi prva kitica. David, te pomagaj, sam še to rabim, tako da mi je preskočena pomoč, no. Večkrat se pogovarjava, tudi imam ta svoj oži krog prijateljev, ki jim vedno pokažem prej svoje izdelke, ne, tako da mal potipam, kako kaj stoji vse skupaj, tako da sem zelo veseljena, da mi je pomagal te zadnje pikice urediti.
2: Pa vendar le govorimo o prijateljih, ki imajo tudi eno znanje, o prijateljih, ki so zelo iskreni in o prijateljih, ki imajo tudi velike uspehe, ne samo doma, ampak David, vemo, tudi pri sosedih, ne, žanje svoj sloves in se ga v njem se piše in govori pravzaprav skoraj da po vsej Evropi in je fino imeti take objektivne ljudi okrog sebe.
1: Definitivno.
2: Ne samo, da kimajo, pa reče, ja, lepa si in v redu je.
1: Ja, da imajo kje zapoveda, tudi če takrat, ki ni dobro, ne, da ti pa še pove, ne, tole svoja falila.
0: Pa kdaj si naletela na to, da bi ti pa rekel, on, ja, to pa ni, to pa moraš popraviti?
1: Ja, ampak tako reče bolj tako, veš kaj, kaj pa če bi tako raj, ne reče tako direkt v faco, no, ampak ja, se si znamo pa tudi povedati, veš. Ja. Smo že toliko let prijatelji, da včasih pa tudi direkt pomaga.
2: Ja, sigurno. Zakaj bi človek zbiral besede kot vegeto, a veš? Ne, poveš, ne, ravno sej po 30 letih
1: pa
2: skoraj,
1: spremeš.
2: Da pa že nimaš več kaj za zameriti.
1: No, exactly.
2: Kam bo Ines Erbos poletela po tej skladbi?
1: Malo po odrih slovenskih, tako da lepo vabljeni na nastope. Zdaj v bistvu avgusta veliko nastopam. Potem pa bom videla do konca leta, pa mogoče še kam.
0: Torej, ni pri tebi tako, da bi čez poletje si vzela malo bolj na izi, malo bolj sproščeno.
1: Čez
0: potem...
1: teden gre malo na morje, to sigurno. No? Tako je malo bližnja Istra, pa tako za par dni. Mogoče še, lej, ne bom neč rekla, mogoče me še kakšna španska država premami, da še kam grem oziroma mesto. Tako da ostalo pa kar delovno. No?
2: Kaj pa glasbena?
1: Sem dost potovala.
2: Še kakšna nova pesem pred
1: Tudi
2: koncem?
1: To se pripravlja, ne? Z očetom že pripravljava naprej.
2: Sva torej, rekla... ta tretjo?
1: Ja, sva rekla pa lej, se pa očitno pa funkcionira gre, ne?
2: Ja. Ja, lepo, super, hvala, da si danes prišla v našo družbo.
1: Hvala vama.
2: Hvala, da si se zgodaj zbudila in prišla do nas, ker vendar le ni to tako preprosto, ne?
1: Ja, za vaju je to že dober dan, ne?
0: Skoraj, da, ja.
2: Pa dober, leti še naprej, poleti na krilih glasbe, na krilih svoje ljubezni, tako do tvojega atija, do vseh ostalih, ki so s tabo, s katerimi letiš, pa naj bo vsaka sekunda takšna, da ti prinese lepe spomine.
1: Hvala lepa, to spod tako lepo zapeljala, kot da bi vedela, kako je naslov moje prejšnje pesmi.
0: Ja, zdaj, se bomo, zdaj se bomo odpravili še v eno špansko, še na eno špansko mesto se odpravimo.
1: Tako,
0: na
1: Tenerife.
0: Tenerife. Ines Erbus in sekunde. Ines, najlepša hvala za obisk. Pa
1: hvala,
0: uživajte.
1: Hvala, uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija je začela poostren nadzor hitrosti, ki bo po Sloveniji...

0: Večkrat. Policisti bodo poleg hitrosti preverili tudi stopnjo alkohola v izdihanem zraku, droge in druge kršitve. Pomočnik komandirja postaje prometne policije Ljubljana Mitja Tekavec pravi, da so letos obravnavali že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti, zaradi neprilagojene hitrosti pa se je zgodilo več kot 2 tisoč prometnih nesreč.
1: Policisti izvajamo vse postopke celovito, zato ugotavljamo vse možne prekrške, ki bi bili lahko z nekim dejanjem storjeni. Je pa seveda hitrost je zaznana se z napravo, vse ostale prekrški so lahko neposredno zaznani se strani policista, so pa določene kršitve, ki jih zaznamo tudi z nekimi drugimi sredstvi, kot so na primer socialna zakonodaja, takograf, skeneri in podobne zadeve.
0: Po polnoči so se spremenile regulirane cene goriv. Liter 95 oktanskega bencina je cenejši za 2 centa in po novem stane 1 euro in 58 centov. Dizel se je podražil za 5,4 centa na 1 euro in 88 centov. Draže je tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 10. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila plačevanje nekaterih okoljskih dejatev, da bi blažila rast cen. Ker je manevrskega prostora za dodatne ukrepe vse manj, je Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum. Ali vas lahko hotel ali drug ponudnik prežene s plaže, ker naj bi bila zasebna? V Sloveniji ni tako. Obala je javno dobro, zakon pa določa, da mora biti dostop do morja omogočen vsem. Lastniki ali upravljavci plaž lahko zaračunajo uporabo ležalnikov, senčnikov in drugih storitev, ne pa samega vstopa na plažo. V turističnem združenju Portorož pravijo, da primerov neupravičenega omejevanja dostopa pri nas trenutno ne beležijo. Če bi do tega prišlo, se lahko obiskovalci obrnejo na pristojni inšpektorat. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobrih 5 minut čez 9 in gledamo proti vremenu. Danes bo zelo vroče, od 32 do 39 stopinj. Predvsem, če boste po dolgem dopoldanskem delovniku prešli v avto, je le možno, dajte ga prezračiti, preden se usedete van, ker tam je v avtomobilu lahko pa krepko čez 70, kot me je naučil kolega Kvas. Je pa res, da trenutno temperature že čez 25 stopinj, skoraj da v večini slovenskih krajev, ampak raje kot v nebo poglejmo pod gladino. Koper 28,4, kar se tiče temperature vode, pa tudi v Piranu morje kaže 28 stopinj, kar se tiče lokacij po Hrvaški in Istri, 26 stopinj ima morje v Zadru, potem Opatija 26, najtopleje trenutno Pul 27, skratka tudi morje je prijetno toplo, tudi jezera v Sloveniji 24 stopinj, tako Bled kot Bohinj, tako da hladili se bomo kje?
4: V kleti.
3: Tako.
4: V kleti.
3: Hvala lepa.
4: Ja.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda tam 15 minut, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v Radencih pri Kazinoju, meri v obe smeri, pa v Celju je pri Tuškešenkerju, meri v obe smeri, še en pa na gorenjski avtocesti pred Šentviškim

0: tunelom meri v smeri Kranja. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Jutro.
4: Ja, lej, ob 9 pa 7 minut pa še že misel na malico. Kaj dobrega boste danes pojedli za malico v službi? Čuri, čuri, čuri, čuri.
0: Jaz bi priporočil kaj lahkega, kaj lažjega in mogoče...
4: Kaj?
0: Kakšno solato.
4: Recimo, a zna vse zgodaj solato
0: fižolovo
4: na tešče.
0: Fižolovo solato. Lej, jaz sem imel neko obdobje, ko si je moj otrok, moj sin, zjutraj za zajtrk nekaj dni zapored zaželil juho.
4: Jo, v redu, to je dobro začel dan.
0: Ja, a že kdo jede juho za zajtrk?
4: Se je hidriral, dovolj elektrolitov in soli, pojedel je še nekaj konkretnega, najbrž malo za kuhano.
0: Pa še nekaj živcev staršev. In ja,
4: to pa tudi more pojesti.
0: Jed popolna. Imamo v tem trenutku eno tako selitev proti koroškemu koncu.
4: Ja.
0: Ja, fantje treh dolin prihajajo.
4: Ja, vidiš lepo, da gredo vsaj še misli proti Koroški, če gre že nacija proti Primorski.
0: Res je. Je pa res, da proti Koroški tu zdaj avtocesta bo kmalo, veš?
4: Bo? Ej, sem se pelala 2 dni nazaj proti Mislini. Sem videla en lep rondo.
0: Lep rondo, pa čist frišen.
4: Čist
0: še nerabljen.
4: Sam je še križec za avtocesto. Pustiva te podrobnosti, gremo naprej. Simon Golobič prihaja kmalo v našo družbo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. V ospredje postavljam največjo uspešnico tega ansambla, ki nosi naslov Hvala vam, ljudje v belem. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem leta 1994 umestila na album ob 30. obletnici ansambla, ki ga je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Ideja za nastanek skladbe Hvala vam, ljudje v belem v originalni izvedbi Fantov treh dolin se je porodila že pred mnogimi, mnogimi leti klarinetistu in vodji ansambla Konradu Dolerju. Ansambel je bil v polnih pripravah na odhod na prvo, več tednov trajajočo turnejo po Ameriki in Kanadi. Ta je trajala od novembra leta 1977 pa do januarja 1978. Žal pa ni šlo vse gladko po načrtu. Konrad je samo 3 tedne pred turnejo nenadoma hudo zbolel, pojavile so se notranje krvavitve in brez operacije ni šlo. Pod okriljem slovengraške bolnice ga je pod oskrbo vzel dr. Verovnik, ki je Dolerja pod nujno operiral, Konrad pa je do planiranega odhoda tudi popolnoma okreval. Ko so Fantje treh dolin to zgodbo s srečnim koncem zaupali našim rojakom na gostovanju, je bilo veselje še večje, da se je namreč vse dobro išlo. Fantje treh dolin so se zelo dobro zavedali, da bi bila v nasprotnem primeru žalost v očeh naših rojakov nepopisna, saj je vsak ansambel z domcem čez lužo prinesel tudi košček domovine. Konrad se je ob povratku v domovino odločil, da se bo zdravnikom zahvalil na najlepši možni način – s pesmijo. Ustvaril je nekaj motivov, s katerimi pa kot perfekcionist ni bil popolnoma zadovoljen. Odločil se je, da bo motive preoblikoval do popolnosti in tako kot pravijo za vino, starejše je, boljše je, je tudi Konrad Doler pustil glasbeni motiv in idejo zoreti vse do trenutka srečanja z Ivanom Sivcem. Konrad mu je zaupal svojo življenjsko zgodbo, svoje občutanje in hvaležnost v stiski. Ivan je preprosto vzel svinčnik in papir in na plano so pripreli vrvi verzi besedila. Četudi so Fantje treh dolin to skladbo izvajali že debelo desetletje, ob vseh možnih priložnostih so jo studijsko posneli šele ob svoji 30. obletnici delovanja. Vredno je omeniti, da je bila skladba izvedena tudi ob 100. obletnici slovengraške bolnice v izvedbi pihalnega orkestra, ki ga je vodil Oto Vrhovnik, prepevala pa jo je ena najboljših koroških vokalist gospa Marijana Mlinar. Z gostovestjo lahko potrdimo, da je to najlepša glasbena hvalnica zdravstveni stroki strani slovenske domače glasbe, kot tudi največja uspešnica ansambla Fantje treh dolin. Današnji glasbeni izvajalci so Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta, Bojajo, Zorka Vrabič, Bert Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, danes je torek, torek prinaša vse kaj druga kot misel, kdo bo komu žena, namreč danes bo treba razmišljati samo, kaj bo žena hladnega dala na mizo. Ali pa mož.
1: Sam tudi sredo se lahko poročiš. Kaj pa lahko nekdo danes, nekdo danes v brahuljcu priprav za jutrišnjo poroko. Danes imamo un kaotičen dan, ko mora vse štimati, šopki, cvetje, da se ne bo posušilo, potem mora štimati prevostja, gosti, parking, torta mora biti ohlejena, veš?
0: A tako je zdedala tvoja poroka? Ne, sam mislim, človek ponavadi iz izkušenj govori... Od 32 do 38 stopinj bo danes, če vam bo vroče, veste zakaj, če pa razmišljate o poroki, pa pejte rajš malo se ohladiti, pa bo pol lažje.
1: Ja, previdno še na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom zamuda 10 minut, pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar je v Velikih Laščah med Hišami v smeri Ribnice meri, v Celju je pri Tuške Šenkerju meri v obe smeri, v Radencih pri Kazinoju meri v obej smeri. Nov stacionarni radar pa je v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Pa ta teden smo rekli, da je poostren nadzor hitrosti, tudi verižno bodo merili, tako da če uidete prvemu, oziroma ne uidete, če ste pravočasni pri prvem, lahko
0: vas še drug... Če ti prvi ne da, ti lahko da ta tretji.
1: Ja, tako. Mete to v misli, no pa kar po predpisih pa omejitva, a ne?
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Darja,
0: prosim.
1: A poliraš kaj gojzarje?
0: Ne poliram gojzarjev.
1: Ne?
0: Ne, in jih niti ne bom, namreč jaz bom, ne bom v soboto gojzarišila proti hribom, ker bom pihala balone. Namreč v soboto, 8.8. ima moja Ema rojstni dan,
1: ja.
0: Tako da bom v soboto celo dopoldne pekla, kuhala, pripravljala tortico in z njo
1: vidiš,
0: praznovala.
1: Lej, ampak to je napaka. Lej, pa bo ta doma, gost je, treba bo kuha, treba bo pijačo poskrbeti, treba bo to, lej, vse skupaj
0: ja.
1: Povabiš lepo v hribe.
0: Da gremo družno.
1: Da grete skupaj na kočo, na Loki pod Radoho. Problem rešen, žurka bo še boljša.
0: Ja,
1: zagotovo.
0: Veselica.
1: Glasbenikov bo še več.
0: Ja.
1: Ne bo treba pospravljati, za jedačo bo poskrbljeno, za pijačo bo poskrbljeno, balone bo te edin napihnil gor, pa bo to. A? Dobre, da ja, se vem. Gremo z Gadi naprej, pa se malo še pomenimo v tem, kam gremo v soboto, ne?

0: Ja, ja, če bomo šli 8. skupaj, res kam gor, bo treba imeti en oren kruzak, ne?
1: Res je, treba je oren kruzak imeti za dobro voljo, za veselje, vse ostalo pa je praktično na koči na Loki pod Radoho. Čaka nas en ta glasbeni maraton, tam bodo Domen Kumer, pa ansambel Stil, pa tudi Tilo Liloli. Ja, zabavno bo, pestro bo, veselje bo, plesalo se bo, pa seveda hodilo pred tem v hrib, pa pol dol po hribu. Predno, da se mi odplavimo na tale hrib, imamo pa za vas še en tak izziv. Darja, kje je ta izziv?
0: Na naših spletnih socialnih omrežjih, ja. Facebook, Instagram in vse posod, kjer najdete veseljaka. Tam vas namreč čaka in potem, ne, če si žreban, jaz tule zdaj pišem, če to res drži, mislim, berem. Ja. Kupon za hribovsko malico, za osvežilno pijačo, paket Laško 00, paket Laško Malt, vstopnica za finale svetovnega pokala v športnem plezanju.
2: To je na Primorskem,
0: wow,
2: če se ne motim.
0: Kopro, mislim, pa še kakšno presenečenje zraven. Ja. To pa, če bi jaz dala to vse, to pa je že kar eno konkretno darilo, recimo, če ima nekdo rojstni dan.
1: In zdaj bom, kaj bom še rekel, in to še ni vse. Če boste sodelovali ta teden, imate še lahko dodatno srečo, saj bomo žrebali tudi nekoga, ki bo domov odnesel kultni zlatorogov ruzak na hrbtnik.
0: Tako da, 8.8. Loka pod Radoho.
1: Ja, vas teden pa je vsak dan nagradna igra na naših družbenih omrežjih, tako da veste, kje se malo podružimo, ne? Na Facebooku pa na Instagramu. Gremo
3: hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
4: Afne Gunsali!
3: Tudi...
4: Stilovci!
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, bista pa sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Ja, tako je, Lucija Pečič nas je obiskal v studiu in najprej se bomo zagotovo dotaknili košarke, a ne?
3: Dobro jutro.
4: Ja, fantastičen vikend je za nami. Ne samo košarkari, tudi Pogačar, njegov challenge v Komendi, pa odbojkari bron v Ligi narodov, ampak mladi košarkari, ne mladinci, so nekako nadgradili uspeh svojih zakanček starejših kolegov, ki so pred 14 dnevi, govorimo o mlajših članih, osvojili zlato kolajno naslov evropskih prvakov v Stožicah, zdaj pa mladinci v Italiji, še zlata kolajna v mladinski konkurenci. Torej Slovenija je absolutni vladar, ko gre za mlade košarkarje v Evropi. In takole košarkarska srenja po Evropi in svetu že napoveduje, da bo Slovenija prej ali slej temi generacijami zavladala tudi v članski konkurenci. Ne?
2: To so tiste...
4: Seveda z Luko Dončićem, ki pa bo očitno dobil en svež veter in vemo, Evropsko prvenstvo bo tudi člansko v Sloveniji, vsaj ena skupina. Ne? To že vidim, fantastičen spektakel.
2: To so tiste generacije, ki so bile stare, kaj, par, nekaj, 7-8 let, takrat, ko so 2017 postali prvaki
4: ja,
2: naši. Ali?
4: Ja, ki so v bistvu ravno dobro začenjali ja. In se očitno poznane. Očitno je nekaj na tem.
3: Zdaj pa od košarke še k nogometu. Ja. Nocoj lahko pišemo novo lepo pravljico, nogometni klub Celje se nekako bori za to ligo.
4: Celjanom so ostali še dve stopnici do Lige prvakov, zdaj pa v včerajšnjem žrebu že vemo, katera bo tista zadnja stopnica, če bo do nje prišlo, če bodo Celjani uspešni v dvodejanki z armenskim Araratom. Prva tekma že danes ob šestih v gosteh, pravzaprav v Aziji, potem pa prihodnji teden povratna v Celju in če bodo Celjani uspešni, jih v zadnjem krogu, tako imenovanem play-offu, čaka boljši iz dvoboja med slovaškim prvakom Slovanom, za katerega igra Andraž Porar in Kenan Bajrić, in švedskim prvakom Mjalbijem. Oba tekmeca nista nepremagljiva, to je jasno, ni to nek nivo, da bi Celjani že tako izobesili belo zastavo, pa tudi sicer jo ne bi, ampak tokrat pa imajo res lepo priložnost, da pridejo v ligaški del Lige prvakov in se predstavijo. Potem pa vemo, ne, kaj pomeni to, ko po žrebu, ne. Ko se lahko v Celju pozdravimo Paris Saint-Germain, Real, Barcelono, Arsenal, Bayern. Vsaj enega od teh
3: dovolimo
4: velikih.
3: Dovolimo si sanjati ja, velike sanje, ampak
4: sanje,
3: Lucija...
4: Ampak niso tako daleč, ne?
3: Jaz vedno rečem, žoga je okrogla.
4: Tako.
3: In gola sta vedno dva. Počakajmo nocoj do 8:30 zvečer.
4: Tako.
3: Pa upajmo, da bo potem naslednji teden dobro za vse nas končalo.
4: Tako.
2: Lucen, hvala za obisk, pa se vidimo jutri na istem mestu v istem času.
4: Hvala, živjo.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: A, takole smo prišli do konca jutranjega druženja.
3: Tako, pa sva zaokrožila. Tole jutranjo budnico bova prepustila tokrat moški različici popoldanske ekipe. Če nas je prejšnji teden nekako razvajala, Nika nas danes razvaja Jaka Šinkovec. Jaka, mislim, da boš ti iz tistega pulta mogel dobiti ene dve stopničke, ker veste, on ima ene 2 metra plus ene 2 centimetra.
2: Misliš, pult bojo rabili podstaviti?
3: Ja, poglejte ga. Če mislite, da je Darja Gajšek visoka in da je Žiga Kvas visok, potem morate videti Jaka to enkrat uživa.
5: Glih to ramen si imel. Evo, recimo kamera me trenutno ne ojame, če Darjo zamera.
3: Tako da, Jaka, uživaj tekom do povdneva.
5: Bom,
3: vi pa uživajte v družbi veseljaka še naprej.
2: Bomo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Novela zakona o zaščiti živali uvaja obvezno označevanje in registracijo vseh lastniških mačk z mikročipom. Prehodno obdobje že poteka, od 1. januarja 2027 pa bo čipiranje obvezno. Država v tem času stroške označitve sofinancira, lastnikom pa tako olajša izpolnitev nove obveznosti. Namen ukrepa je predvsem večja zaščita živali. Izgubljene mačke bo lažje vrniti lastnikom, manj bo zapuščeni živali, hkrati pa bo jasno, kdo je za žival odgovoren, poudarja Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana na Gmajnicah.
2: Mislim, jaz bom tako rekla, za nas praktično se tle nič ne spremeni, ker vsaka naša mačka, ko gre v nov dom, je označena z mikročipom. Bi pa apelirala na ljudi, če se še niso odločili za označitev svojih mačkov, da to storijo v najkrajšem možnem času.
1: Večja zaščita živali. Izgubljene mačke bo lažje vrniti lastnikom, manj bo zapuščeni živali, hkrati pa bo jasno, kdo je za žival odgovoren, poudarja Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana na Gmajnicah.
2: Mislim, jaz bom tako rekla, za nas praktično se tle nič ne spremeni, ker vsaka naša mačka, ko gre v nov dom, je označena z mikročipom.

0: Vročih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 6100. Potresa z magnitudama 7,2 in 7,5 sta najbolj prizadela območje La Guaira, severno od prestolnice Caracas. Sledilo pa ima je več kot 1000 popotresnih sunkov. Poškodovanih je skoraj 17,000 ljudi, na tisoče jih še vedno pogrešajo, okoli 24,000 prebivalcev pa živi v začasnih zatočiščih. Ocenjena neposredna škoda po navedbah Svetovne banke presega 19 milijard dolarjev. Redna uporaba marihuane je v ZDA prvič presegla kajenje cigaret. Lani jo je redno uporabljalo skoraj 44 milijonov američanov, cigarete pa je kadilo dobrih 36 milijonov ljudi. Največ uporabnikov je med mladimi odraslimi, raziskovalci pa rast uporabe povezujejo tudi s širjenjem legalizacije konoplje v številnih zveznih državah. Kljub temu staja alkohol najbolj razširjena opojna snov v ZDA. Na hrvaški avtocesti A1 med predoroma Krpani in Sveti Rok v smeri Dubrovnika so opazili medveda. Hrvaški avtoklub voznika opozarja na previdnost, hitrost pa je na tem odseku omejena na 80 km na uro. Voznikom svetujejo naj prilagodijo hitrost in ne poskušajo živali preganjati ali se ji približevati. Pristojne službe spremljajo razmere in skrbijo za varnost tako voznikov kot živali. Pazite na se in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
1: Dobro dan, veseljaki. 4 minutke imamo čez 10 uro do poldan in mi že gledamo v nebo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bo dosegle od 32 do kar 38 stopinj. Jutri bo še vedno sončno, čez dan se bo nad hribi razvila kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, no na nižje jutrnje temperature jutri pa bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Dobro dan še na ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabor komando in Postojno, proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, za modo je tam 10 minut in na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v velikih laščah med hišami smer Ribnica, nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi cesti takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Če pa opazite še kar kolike ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13-2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan!
4: Z vami je veseljak.
1: In ja, ne boste verjeli, da sem spet z vami, Jaka z veseljaka. 6 minut čez 10 uro do poldan, danes vas bom zabavil vse tja do 2 ure, ko bom štafeto predal našim popoldancem, mojim sodelovcem. Ta čas pa se bomo imeli fajn. Ogromno dobre glasbe, povabim vas tudi na en super dogodek v soboto 8. augusta in en super dogodek na nedeljo 9. augusta, tako da fajno bo obilo dobre glasbe še pred tem ansambl Franca Mihaliča in vse prav preč je zmajneno. Poznate? Poznate.

Ansambel Franca Mihaliča na veseljaku in se pravprečje zmajneno. Ja, Franc Mihalič, nasmeh, ki mu seže do temena. Mislim, da je njemu blizu samo Dejan Vunjek s tem širokim in res prisrčnim nasmehom. Drugač pa vse pravprečje zmajneno. Kaj pa bi mislite, kaj je zmajneno v teh današnjih cajtih? Eni pravi, da je vreme itak že naprej zmajeno, eni pravi, da je poletka naprej zmajena. Ma, vsak nekaj svojega trdi, ampak to nema veze. Važen je, da se malo mi fajn, pa da imamo dobro glasbo. In v nadaljevanju prihaja naš sodelovec, Žiga Deršek, naš veseljak. Svoje barke krgmar, pravi tale pesem. Ja, ne boste verjeli, da jaz sem si cajt vzel, zelo sem najdel dva dni frej in jaz bom šel na morje. Takoj danes po šihti bom šel na morje, pa jutri grem na barko, grem lepo malo po vodi. Tako da, evo, malo se bom lahko Žigatom poistovetil. Vi pa uživajte svoje barke krgmar in Žiga Deršek. We'll be right back.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: avtominosvetek.si.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: pesnica igra.
1: Fantje z vseh vetrov in njihove tri lepe stvari. No, če bi mene kdo vprašal, kaj so za tebe tri lepe stvari, jaz bi rekel mogoče dobra glasba, se pravi veseljakova po možnosti, potem kakšna hladna pijača in pa seveda morje. No, a kaj smo pa že glih pri morju, mi pa zdaj nekaj povejte. Ste opazili, kako znajo biti škržati glasni? Skoraj se zdi, da tekmujo, ne da, kdo bo preglas unga soseda, ka zraven čivka, ne? Zanimivo pa je, da pojo sem samci, če ste vedeli, ne? In svojim petjem pravzaprav, oni vabijo samice, zato je njihovo glasno koncertiranje nekaj podobnega kot poletni tak festival v naravi, ne? Pa še bolj zanimivo je, da lahko po glasnosti škržato kar dobro ocenimo vročino. Se pravi, više, kakor je temperatura, hitreje in bolj na glas pojo. Prav zato se včasih zdi, da ob največji prepeki spoh ne utihnejo. Ne? To bi se lahko vsi strinjali. Torej, naslednjič, ko boste slišali škržate, vedite, da ne godrnjajo nad vročino. V bistvu je grih kontra, obratno. Ne? Njim je vročina všeč. Se pravi, poletni glasbeniki, ki imajo koncert vsak dan, najboljše pa to, da še vstopice ne so potrebne, no? Saj tisti, ki to všič, NG pa pač na živce, nimaš kaj.

0: Karmen Karelci in spomin na Najo. Mi pa pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Ja, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa kot rečeno od 32 pa kar do 38 stopinj Celzija. Koliko pa jih imamo po državi? Žalec, Vojnik 32, Velenje, Novo mesto, Celje 31, Krško je 30, trenutno Sevnica, Ljubljana, Mengeš in Domžale 29, v Bledu pa so jih namerili 28 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobrodan še na naše ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Večji kos plastike pa ovira promet na prehitovalnem pasu na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam pred uvozom Ljubljana Brdo. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Muncem in Postojno. Stojite tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Dobrovo, zamuda je tam 10 minut in na cesti Šmari Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili občinskega radarstva na Gornjem polju, smer Straža pri Novem mestu, radar tudi v Boštanju pri Sevnici, pri Ekstra Formu, smer Zidani most, policijsko kontrolo pa opažate v prestranku pri bivšem Javorju, smer Pivka. Če opazite še kar koliki ali vas na vaši poti kaj zmoti, pa tam to sporočite seveda na brezplačno nič 813-02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Jaka, z veseljaka sem še vedno v vaši družbi. Minutke je čez pol enajsto do poldan in kmalu vas povabim na en super dogodek. V en hrib bomo šli spet. Lahko vam izdam, da je to loka pod Radvuho, v sklopu akcije gremo v hribe. No, kaj več o tem, pa seveda takoj po deklici z vasi od Kozentrigarjev, ne da?

0: Madrid.
1: Ej, veseljaki, planinci, pa tudi vsi, ki radi združite dober razgled z dobro voljo. To soboto, 8. avgusta, imamo odličen razlog, da zamenjamo kavt za pohodne čevlje. Ja, Laško, gremo v hribe, prihaja Koči na Loki pod Raduho. Če mislite, da je vzpon naporen, ne vas potolažim, fajn bo, lušno bo, tudi zato, ker vas na vrhu čakajo Domen Kumar. Pa eden in edini, vsem poznani skate. Pa tudi ensemble Stil bo poskrbel za čudovite valčke in polke. To pomeni, da bo noge morda bodo bolj bolele od plesa, kakor pa od hoje. Kar je seveda super, fino, fajn. Seveda pa ne bo manjkal niti nagrad, zato ker Zlatorogov ruzak je spet poln presenečen, zato pokukajte na naša družbena omrežja, sodelujte v nagradni igri in prav mogoče prav vi domov odnesete darilni paket ali celo legendarni Zlatorogov ruzak. Na vrhu vas čakajo dobra družba, svežilna pijača, hribovska manj, odlična glasba in razgledi seveda, zaradi katerih bo telefon uporabljen bolj za slikanje, ne, kot pa za signal, za iskanje signala seveda. Zato zberte prijatelje, družino ali pa soseda, prav unga soseda, ki izmeri prav. Bom šel drugič. No, ta drugič je prav zdaj. Vidimo se to soboto, torej na Koči, na Loki pod Raduho, Laško gremo v hribe, kjer je vsak korak nagrajen z nasmehom, vsak vrh pa z nepozabnim doživetjem.
2: To soboto gremo na Loko pod Radohu. Z vami bomo...
3: Afne Guncali!
2: Tudi...
3: Stilovci!
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slovenski muzikant je na veseljaku in njihova vabijo planine. In planine res vabijo to soboto 8. augusta v Koči na Loki pod Raduho. Ampak mi se že oziramo naprej k naslednji skladbici za velikim morjem od ansambla Tonija Vrderberja. In ko smo že pri tem ansamblu, vam lahko eno anekdoto povem. Ansambl Tonija Vrderberja je v naših koncih, tam v Škocjanu, v Dolini Dolah, igral na veselici preko 10 let za povrstjo. Ja, tako zelo je bil priljubljen in verjetno bi še igral, še dan danes. Samo ne smo se dobro zmenili zgleda. V glavnem, vsem poznan ansambl Tonija Vrderberja, trenutno na veseljaku in njihova za velikim morjem. Lahko se zavrtite doma ali v službi, kjerkoli ste. Uživajte!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Požar na Plani na Bovškem, ki je izbruhnil četrtek zvečer, je še vedno pod nadzorom. Na treh delih požarišča se pojavljajo manjša žarišča, z ognjem pa se danes popada okoli 60 gasilcev z 21 vozili. Pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. Požar je na težko dostopnem terenu do zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda, cesta Strmenc-Mangart pa zaradi gašenja ostaja zaprta. Gasilci bodo na terenu strajali do prvega dežja. Zaradi suhega vremena pa ostaja nevarnost za nove požare velika. Na Primorskem zelo velika, drugod po državi pa velika. Zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe vode so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v 16 občinah severovzhodne Slovenije, tudi v Mariboru. Prepovedano je zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Vodovod uporabnike poziva k varčni odgovorni rabi vode, saj želijo zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva. V mestu Sevastopol na Krimu, ki ga nadzoruje Rusija, je vojak ubil 4 ljudi, med njimi 3 civiliste. Po navedbah lokalnih oblasti je najprej streljal na svoje soborce, nato pa še na civiliste. Napadalca so aretirali, njegov motiv pa za zdaj ostaja neznan. Krim je sicer že več tednov tarča ukrajinskih napadov, saj velja za pomembno oporišče ruskih sil. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi 3. mesta v Ligi narodov napredovala na 4. mesto svetovne lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. Pred Slovenci so le Poljaki, Italijani in Rusi. Ženska reprezentanca je trenutno na 19. mestu, slovensko odbojkarje pa jeseni čaka še evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem. Izogibajte se vročini in poskrbite za dobro hidracijo. V vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do pokoru.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Dobar dan, dragi veseljaki, mi že gledamo nebo, pa da vidimo, kakšno vreme nas dane.
0: Skater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: koncezija.
1: Skoči topolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste, kjer pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, in sicer na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Čentjakobom in Zadobrovo in na cesti Šmari Koper ter Lesce Bled. Radar občinskega redarstva ste opazili na gornjem polju smer Straža pri Novem mestu, radar tudi v Boštanju pri Sevnici pri ekstra formu smer Zidani most, radar se opozori še na stojalo Ljubljane na Celovški cesti, malo pred križiščem s Prušnikovo ulico smer Center, policijska kontrola pa po vaših besedah meri v prestranku pri bivšem Javorju smer Pivka. Če pa je še kakšna kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2, srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Kaj še vedno in ostal bom do 2:30, 5 minut pa imamo čez 11 in kaj to pomeni, da ob tem času našo družbo prihaja poštar Lojz. Še prej pa Tilček in njegovi petelini in poskočna, dobrovoljna, abi, abi, abi.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroče.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

ansambl ponosno veseljaku in sem fantič. Tak, zdaj mi pa vi povejte, ste tudi vi tisti človek, ki ga na pikniku nedeljo vsi komari med tem, ko prijatelj poleg vas mirno sedi brez enega samega pika, ves pa vsi popikajo. No, potem niste edini. No, zanimivo je, da komari ljudi ne izbirajo čist po nekem takem naključju. Ne. Privlači jih predvsem ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pa tudi telesna temperatura, pa paste to ne boste verili, von kože. Zato imajo športne aktivnosti ali pa v vročih poletnih dneh tisto pravo pojedino imajo komari, ne? Se pravi, to je prednost za njih. Pomembno vlogo ima celo genetika, nekateri ljudje se pač komarjem bolj dopadejo, so jim bolj okusni kot drugi, tako pač je. No in še ena zanimivost, pičo samo samice, kri pa potrebujejo za razvoj jajčec, no samci pa se zadovoljijo z nektarjem ali pa z rastlinskimi sokovi. Ne? Torej, če vas je sinoči obiskal komar, je bila to pravzaprav komarka. In čeprav imajo svojo posebno in pomembno vlogo v naravi, mislim, da se bomo vsi strinjali z enim predlogom. Ne rešujejo ekosistem, kukor hočejo, sem ne ga rešujejo pri sosedu.

0: Modrijan in Silvo Pliberšek, Oj, zemljica, legendarna pesem, če pa ni, bo pa še postala za tiste, ki so mnenje, da ni. V glavnem, čudovita pesmica, vreme pa bo tudi čudovito, kar do 38 stopin se bodo danes povzpele temperature po Sloveniji. Ja, jutri pa zjutraj od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopin. Dobro dan še na ceste in pa previdno prometno nesrečo vira promet na Primorske avtocesti proti Kopru med Brezovico in priključkom Dragomer. Večji kos kartona vira promet tudi na Primorske hitri cesti proti Kopru pred predorom Markovec. Prometna nesreča pa je opažena iz vaše strani v Črnučah. Pravite, da vira promet na Štajerski cesti na desnem pasu, malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendovi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa na več mestih Primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in priključkom Dragomer in Meduncem in Postojno. Radar pa na stojalu Ljubljane na Celovški cesti, malo pred križiščem s Prušnikovo ulico smer Center, policijska kontrola pa pri Medijskih Toplicah smer Izlake. Če pa pazite še kar kolike, nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

In jaka z veseljaka, minutka čez pol povdne, je trenutno na Cagru, obilo dobre glasbe nas še danes čaka, tudi v novinarka revije Jana pride v mojo družbo Marija Šelek malo pred 12. uro, tako da ostanete v naši družbi, do takrat pa fanti spod lise in a ti.

Fantje spod lise in njihova, a ti je vroče. No, a vam je vroče? Če vam je vroče, hitro v senco, pa je naško 0-0 v roke, pa veseljaka na glas, po ali bo pa fajn, verjemte mi. No, zdaj pa prihaja že naprej ansambel Vrisk in moja lepa Belokranjka. Ja, če se kdo lahko s tem naslovem poistoveti, zdaj se lahko pa zagotov jest. Ja, tisti, ki gledate, vam kažem prstan. Ja, ni glih natančno moja Belokranjka, lahko pa reče moja lepa Črnomalj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
1: Jan, lepo zdrav, veseljaki, 15 minut manjka do poldne in jaz sem zdaj prav boljš volje, verjete se meni tudi na obrazu to revit. Zakaj? Ker sem dobil eno zelo prijetno družbo, ker je v moji družbi še novinarka revije Jana Marija Šelek. Pozdravljena.
2: Živjo.
1: Kako si?
2: Ja, v redu, vidim, da samota ne pliva dobra, ne. Na voditelje takole.
1: Veš, jaz sem nažina popolda navajen, ko je skus veliko društja tle, pa Lauro, ne, če smo iskreni, tu trd govori, ne, pa producentka Petra in tako naprej in zdaj, kar nekaj si sam tukaj, mi prav paše, evo, tako lepetna
2: družba. Pa še dopusti so, parkirišče zadi za vašim studijom je prazno.
1: Jaz grem zdaj na dopust, ko delam, grem za dva dni, bolj dva dni, kukar pa neč. Ampak, mi dva gremo pa na bistvo. V reviji Jana ste pišete oziroma in ste se pogovarjali z doktorjem Janezem Vodiškarjem, ki je v bistvu ključni človek prebrata naše otroške srčne kirurgije, ki je bila še pred nekaj leti v bistvu sinonim za krizo.
2: Tako. Po 5 letih dela v Nemčiji je prevzel vodenje programa v Ljubljani, od njegovih rok pa so odvisna srca nič večja kot mal večja jagoda. Če svojo ekipo ne bi naredil nič, bi torej taki otroci s prirojeno srčno napako umrli. Tako da zelo pomembno delo opravljajo in vsakokrat po operaciji, ko pride z operacijske dvorane, najprej pokliče starše, ne prevošči si malice, ne spije požirka vode, ampak najprej gre k telefonu. Med drugim nam je torej to povedal, pa še izjemno zanimiv pogovor, pa še v katerem izvemo tudi o tem, da je seveda jih je strah, ker niso bogovi in malo tudi o tem, da smo bliže Balkancem, ka pa Nemcem, vsega pa ne bom izdala.
1: Pravilno, pravilno. Pišete pa tudi v bistvu v eni malo bolj žalostni temi in sicer o televizijskem voditelju in novinarju nacionalne televizijske hiše Sivko N. Kondeju, ki je za Jano odkrito spregovoril o v bistvu njegovi največji bolečini.
2: Ja, tako je. Sredi junija je umrla njegova mama, samo 69 let je imela, kot pravi močna in odločna ženska, ko je izgubila boj z boleznijo, za katero še ni zdravila. Torej, zaradi vseh, ki so že ali še bodo doživljali podobno, je Seku spregovoril o težki preizkušnji za vso družino.
1: Odlično. Mislim, lepo, da se dotaknete tudi takih zgodb.
2: Pa da nam ljudje povejo, ne? To, da nam odkrijejo svoje bolečino, pač komu je ta zgodba to lažbo, komu je mogoče se prav zdaj spopada z to boleznjo, kdo od njegovih svojcev njihovih. Ne?
1: Prav mogoče. Tako, pišete pa tudi o tem, da je Boris Klepač preživljal svojo kalvarijo, še ena taka težka zgodba. V bistvu natanko opisuje namreč svoje potokrevanja po tumorja v ustnem
2: žrelu. Torej te zgodbe, ki si jih pripovedujemo ljudje, ne, so zelo dragocene in pač z Jano poskušamo to prinašati med ljudi. S čim si je torej lajšal bolečino v ustih, Boris, gospod Boris, ki so postala živa rana in kako je premagal izziv prehrane, saj je bilo skoraj nemogoče jesti. In tako, kot se je o tem seveda govori ta članek in kot se je on zavzeto boril za svoje življenje, se je tudi za pravico, ker namreč zaradi gradnje sosednega bloka v Ljubljanskih Prulah se je Borisov blok nagnil in sledil je njegov dolgoleten boj po sodiščih. Torej, borec za zdravje in življenje kot borec za pravico je Boris.
1: V bistvu, ta zgodba s tumorjem je ena taka stvar, katere se bojimo tako mi vsi televizijski govorci in voditelji kot glasbenike. Ne,
2: absolutno.
1: V glavnem, najdemo pa tudi tri dame, v reviji Jana. Vsaka svojo zgodbo.
2: Ja, prva je nepozabni žametni glas Ivanka Kraševec Prešeren, ki jo veseljaki seveda dobro poznajo, ampak tokrat za nas je z njo srečala naša novinarka Alenka Cevc, ki je pa čista rokrca po duši. Okay. Tako boste morda Ivanko lahko ogledali v drugi luči, po vsem novi luči. Recimo preverite, zakaj so menili včasih, da je Ivanka zabita.
1: Meni je pa v revi Jana padla uč ena vas. Gre za vas Hajduše.
2: A ja, pa še ti si rekel tri dame, ne? Jaz pa samo Ivanko omenim, je pa tukaj še Chantal Van Murik Guština, ne? Sva pozabila. Je nizozemka poročena z glasbenikom Guštjem in mama morda zdaj še bolj slavnega sina Krisa iz Joker Autov. Tako. In prav po rojstvu Krisa je namreč Chantal čez noč osivela, ne? pa ni kriv, zdaj krisa, ne? Ampak, skratka, pogovor z očarljivo Šantal prinaša eno vedrino, morda tudi osvobodi koga, kakega bralka, bralco, skratka, krasen pogovor, kot je pa tudi zanimiv in napet pogovor z Janjo Klasinc, nekdanjo poslanko, pa diplomatko in zavedno novinarko, kako tudi ne bi bil zanimiv pa razborljiv, ko pa je živela in delala v Beogradu v času v najbolj razborljivem obdobju, ko se je lomila ranka naša Jugoslavija bivša, ne? Tam so jo tudi prisluškovali in jo zasledovali. Tako da Janja Klasinc je za 70. rojstni dan napisala knjigo, ki je prav tako napeta kot tale naš pogovor.
1: No, naprej in tako naprej se bojo pa veseljaki sami prebrali.
2: Tako. Ampak, in zdaj smo v Hajdošah.
1: Hajdoše, kot gasilca moram mimo te teme, ne?
2: Evo, seveda, obiskali smo najbolj gasilsko vas na svetu in se družili z gasilskimi olimpikami. Krasne dame na turbo pogon in tako da en, da malo izveste, kako se v njihovi vasi odvija tole kaljenje gasilk. Sem že čisto novinarka in seveda v Novi Jani pa tudi o tem, da bodite pazljivi, ko vas v vodi ujame nevihta ali pa kak še bolj grozeč vremenski pojav. Tako iz vode pa še drugi na sveti so v Jani. To bi bilo pa zaenkrat vse. Velik je še v teh 84 stranih.
1: Absolutno je in veseljaki, mislim, da smo ven z Marijo dala kup enih razlogov, da si zagotovite svojo Jano revijo čim prej in si vse natanko preberete. Tako da vam želim prijetno branje in pa Marijana, hvala lepa tebi še enkrat in srečno do prihodnjega torka, ne?
2: Ja, tako je. Do nove Jane.
1: Bomo še kakšno poklepetala za kakšno štima. Hvala lepa.
0: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. V stranki Resnica odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, še preučujejo, a jo spoštujejo. Poudarjajo, da je njihov pravni pogled sicer drugačen, vendar referendum sprejemajo kot izraz volje državljanov. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum ni dopusten, zato bodo sindikati lahko začeli zbirati 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Za referendum so sicer že prej zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore. Visoke temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Psi in mačke potrebujejo dovolj sveže vode, senco in hladnejši prostor, sprehode pa je bolje prestaviti v jutranje ali večerne ure. Nevarni so vroč asfalt in zaprti avtomobili, kjer lahko temperatura hitro postane usodna. Živali niso igrača, ampak odgovornost za vse življenje, poudarja Olja Ivanovič iz Zavetišča Ljubljana na Gmajnicah.
2: Mi v Zavetišču Ljubljana smo proti temu, da se živali podarjajo oziroma kupujejo za darila, ker mislim, da bi se mogel vsak nov lastnik, skrbnika, ne, zavedati, da je to živo bitje, ki pač potrebuje odgovornega lastnika. Ne. Moramo se zavedati, da kuža lahko živi 10-15 let, lahko tudi več, mačke živijo več kot 15 let in mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za njih od začetka do konca njihovega življenja, tako pač, kakor se zagre.
1: Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so obsodili nove izraelske napade in jih označili za kršitev mednarodnega prava ter dogovora o prekinitvi ognja. Države opozarjajo, da napadi ogrožajo prizadevanja za nadaljevanje mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pozvale so k zaščiti civilistov, zdravstvenih ustanov in zagotovitvi nemotenega dostopa humanitarne pomoči v Gazo. Letošnji julij je bil po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje tretji najtoplejši od leta 1950, četrti najbolj suh in sedmi najbolj sončen. Temperature so bile v povprečju za 2 stopini Celzija nad dolgoletnim povprečjem, padavin pa je bilo le približno polovico običajne količine. Največ sončnega vremena je bilo na severozahodu Slovenije, medtem ko je bila večina države zaradi suše precej obremenjena. Po skupni statistiki je bil letošnji julij najbolj podoben juliju leta 2022, ki je prav tako izstopal po vročini in pomankanju padavin. Preživite miren dan in ostanite v senci. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: 3 minutke so čez 12. uro in kaj naj vam o vremenu povem, kakor samo to, da vroče je in vroče bo ostalo, trenutne temperature po Sloveniji pa Novo mesto, Žalec, Brežice, Celje 36, Vojnik, Velenje, Domžale in Krško 35, v Sevnici in Ljubljani so jih namerili 34, Slovenj Gradec 33 in na Bledu 31 stopinj Celzija.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.com.
6: To, da vroče je in vroče bo ostalo, trenutne temperature po Sloveniji pa Novo mesto, Žalec, Brežice, Celje 36, Vojnik, Velenje, Domžale in Krško 35, v Sevnici in Ljubljani so jih namerili 34, Slovenj Gradec 33 in na Bledu 31 stopinj Celzija.

0: Čeh na Štajerski cesti, na desnem pasu malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Simon sporoča, da je radar na primorske avtocesti proti Ljubljani na začetku zoženja pred izvozom Postojna, kjer je omejitev 60 km na uro, radar pa tudi v Želodniku pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale, nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Policijska kontrola, pravite, da vas smeri še v Medijskih Toplicah, smeri Zlake, če pa je še karkoli kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
0: Jaka, z Veseljaka sem še vedno v vaši družbi in bomo ostal. V nadaljevanju prihaja glasbeni arhiv in danes bo Simon Golobič govoril o ansamblu, oziroma o fantih Treh dolin in pa njihovi pesmi Hvala vam, ljudje v belem. Še pred tem pa do poroke le na roke in zakaj pa ne? Če je to res, če je do poroke res samo na roke? Ja, vas zanima, če mu bom povedal? Ja, poročen sem, ampak to pa se poznimete, ker sami pa se poročite. Vas podbojam, neč čakati, poročite.

največjo uspešnico tega ansambla, ki nosi naslov Hvala vam, ljudje v belem. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem leta 1994 umestila na album ob 30. obletnici ansambla, ki ga je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Ideja za nastanek skladbe Hvala vam, ljudje v belem v originalni izvedbi Fanto Tre Dolin se je porodila že pred mnogimi, mnogimi leti klarinetistu in vodi ansambla Konradu Dolerju. Ansambl je bil v polnih pripravah na odhod na prvo, več tednov trajajočo turnejo po Ameriki in Kanadi. Ta je trajala od novembra leta 1977 pa do januarja 1978. Žal pa ni šlo vse gladko po načrtu. Konrad je samo tri tedne pred turnejo nenadoma hudo zbolel, pojavile so se notranje krvavitve in brez operacije ni šlo. Pod okriljem slovengraške bolnice ga je pod oskrbo vzel dr. Verovnik, ki je Dolerja pod nujno operiral, Konrad pa je do planiranega odhoda tudi popolnoma okreval. Ko so fantje Tri doline to zgodbo s srečnim koncem zaupali našim rojakom na gostovanju, je bilo veselje še večje, da se je namreč vse dobro išlo. Fantje Tri dolin so se zelo dobro zavedali, da bi bila v nasprotnem primeru žalost v očeh naših rojakov nepopisna, saj je vsak ansambl z domcem čez lužo prinesel tudi košček domovine. Konrad se je ob povratku v domovino odločil, da se bo zdravnikom zahvalil na najlepši možni način – s pespijo. Ustvaril je nekaj motivov, s katerimi pa kot perfekcionist ni bil popolnoma zadovoljen. Odložil se je, da bo motive preoblikoval do popolnosti in tako kot pravijo za vino, starejše je, boljše je in tudi Konrad Doler pustil glasbeni motiv in idejo zoreti vse do trenutka srečanja z Ivanom Sivcem. Konrad mu je zaupal svojo življenjsko zgodbo, svoje občutanje in hvaležnost v stiski. Ivan je preprosto vzel svinčnik in papir in na plano so pripreli vrvi verzi besedila. Če tudi so fantje Tri dolin to skladbo izvajali že debelo desetletje, ob vseh možnih priložnostih so jo studijsko posneli šele ob svoji 30. obletnici delovanja. Vredno je omeniti, da je bila skladba izvedena tudi ob 100. obletnici slovengraške bolnice v izvedbi pihalnega orkestra, ki ga je vodil Oto Vrhovnik, prepevala pa jo je ena najboljših koroških vokalist gospa Marijana Mlinar. Z gostovostjo lahko potrdimo, da je to najlepša glasbena hvalnica zdravstveni stroki strani slovenske domače glasbe, kot tudi največja uspešnica ansambla Fantje Tri dolin. Današnji glasbeni izvajalci so Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta, Bojajo, Zorka Vrabič, Berti Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. V ospredje postavljam

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Veseljak. Najboljša doma.

0: Vonjak na veseljaku in če te poljubim, mi pa ne bomo poljubljali neba, bomo pa gledali v nebo. Temperature so pa središče, novo mesto Brežice, Mengeš, Ljubljana 36, v Domžalah in v Krškem ter v Vojniku so jih namerili 35, Celje, Žalec in pa Slovenj Gradec 34 ter Velenje in Bled 32. Na mišje dnevne temperature danes so se tja do 38, jutri je ravno tako, popovdne, dopovdne pa do 19 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na naše ceste. Zastoje opažate na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramnem in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Krvanke dolžine 1 km, zmoda je tam 15 minut, in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmari Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, kjer je omejitev 60 km na uro. Radar tudi na Lokvah, pri Črnomlju, pri Kamnoseštu na standardni lokaciji. Radar še v želodniku pri Domžalah na dobusni postaji smed Domžale in pa nov stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Če pa pazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak.
0: In Jaka z Veseljaka, pa dve minutki čez pol eno popoldan. Še vedno sem v vaši družbi, bom ostal vse tja do druge ure, ko bodo krmilo prevzeli popoldanci. Do takrat pa še obilo dobre glasbe, tudi Mama Manka prihaja v našo družbo že zelo kmalo, še pred tem pa Modrijani in ena izmed njihovih najlepših, saj po mojem mnenju, Ljubljena.

0: Ste vi tako želeli?
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
0: Doma je najlepš. Mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža Karla v penzi in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla: oče, povejte mi, jaz jih imam 60 in vse me boli. Bolijo me kosti, križ, noge, roke. Kako je pa šele vam? Pa je rekel: jaz sem pa kuda bi se še enkrat rodil. Pa sem rekla: ja, kako pa tu? Pa je rekel: ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil. Nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja? Ja.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj in ob šestih začnemo, tako kot ponavadi, z glasbenimi željami, z našo ljubico Špurej Jazbinšek. Se veste, katera je številka, da je morate poklicati? 08-280-1000. To je tista številka, ko vam izpolni vse želje. No, seveda glasbene sem mislil. Tako da kar pogumno pokličte jo in se ji zaželite nocoj tudi vi vašo najljubšo. Ob osmih nadaljujemo z odajo Veseljak v živo z Darjo Gajšek in jaz mislim, da njega večerja, če ni naša Darja prisotna, v našem programu. To je dejstvo. Tako da uživajte tudi ob osmih. O pol desetih pa nadaljujemo z Dolenjskim listom podcast. Se pravi podcast Dolenjski list. Fotografinja in novičarka Dare Štraus-Tisu je danes je nocojšnja gostja, tako da obeta se en zelo zanimiv pogovor. Poslušajte ga tudi vi in uživajte. Ravno tako, kakor ob 10 uri zvečer, ko boste na naši televiziji Veselja Golica lahko zasledili koncert Tanje Žagar in to seveda z gost. Tako da pestro bo od vse tja do od 6 ure pa do 10 ure zvečer samo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti dopustilo referendum o razvojnem zakonu. David Tomažin, predsednik Mlade Slovenije, izpostavlja, da ustavno sodišče v svoji odločitvi ne pojasni, kaj natančno je dovolj vsebin z področja financ in kaj ni dovolj vsebin. Kar pomeni, kot trdi Tomažin, da tako po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Izpostavlja, da si mladi zastavlja vprašanje, ali se je ustavno sodišče postavilo nad ustavo.
2: Opažamo namreč, da si ustavno sodišče v Sloveniji korak za korakom jemlje pristojnosti, ki niso nujno del njegovega izvornega delovanja, s čimer si povečuje svoj vpliv. Meja ustave pa ne sme biti stvar trenutnega razpoloženja ali politične konjunkture. Mora biti jasna, vnaprej znana in enaka za vse. Ne glede na to, katera vlada je trenutno na oblasti. To je sam temelj, na katerem stoji ali pade zaupanje v pravno državo.
1: V Šempetru v Savinjski dolini je ob železniški progi zagorela trava in podrast. Policija pa sumi, da je bil požar potaknjen. Zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na Celjskem so sicer v zadnjih dneh obravnavali že več sumov podtaknjenih požarov, ob tem pa opozarjajo, da zaradi suhega vremena po državi ostaja velika požarna ogroženost, na Primorskem pa zelo velika. Znanstveniki opozarjajo, da avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi močnega vremenskega pojava El Niño grozi novo obsežno beljenje koral in celo razpad dela ekosistema. Zaradi segrevanja morja je greben od leta 2016 doživel že več množičnih beljenj, strokovnjaki pa svarijo, da bi lahko nadaljne temperaturne spremembe povzročile tudi izumiranje nekaterih vrst. Veliki koralni greben, ki je največja živeča struktura na svetu, velja za eno najpomembnejših naravnih znamenitosti Avstralije. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ošli.
5: Stanje na nebu pa tako, stoji pa takole, vroče je in vroče bo ostalo, se tja do 39 stopinj se bodo današnje temperature povzpele, jutri čez dan pa do 38. Zato ostanite v kakšni senčki pa si privoščite kakšno hladno pijačo, po možnosti laško 0-0.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobro dan še na naše slovenske ceste in pa previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi prometne nesreče pa nam sporočate, da je zaprt vozni pas na pomorske avtocesti proti Lendovi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoje pa opažate na primorski avtocesti proti Kopru med Doncem in Postojno, kjer je zamuda po vaših besedah 10 minut. Stojite tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico zamuda je tam po vaših besedah 15 minut in pa še na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili na Lokovah pri Črnomlju pri Kamnoseštu na standardni lokaciji. Če pa opazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
5: Kakšnega kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite.

Prano simpatično gostjo, Žiga in Darja sta se imela res fino fajn, mi pa se bomo imeli še naprej, ker sledi ogromno dobre glasbe, Samar po te prihaja v našo družbo in njihova najboljša leta. Katera pa so to, pa predstavite sami.

0: Ansambl Po tebi najboljša leta na veseljaku, no najboljše jutro pa je imel danes zagotovo naš Žiga Kvas, saj je Zdarjo Gajšek v jutrnji budnici gostil najbolj štajersko štajerko, ki ima v svojem prinku kar štajerski pozdrav. Servus. No, ni glih. Servus je pa Airbus. Ine Servus je prišla v jutrnjo budnico predstaviti njeno najnovejšo pesmico Midva letiva, no kaj vse je povedali in kako so se imeli, pa si idemo kar pogledati.
1: Ja. Stala sva na enem stolu in sva takole letela, premikala roke, ne, spočutila sva se kadva debila, kot ko letita, ampak na koncu postprodukcije pa naredila svoje. Smo se prej pogovarjali v bistvu s tem modernimi pripomočki AI, smo si pomagali, da smo dejansko poleteli nad oblak.

0: Moj ati je tisti, s katerim si zdaj jadrala v glasbo in ja. S katerim sta v bistvu tudi tole pesem
1: še kar jadrava.
0: Nekako pripela skupaj.
1: Ja, v bistvu, veš kaj, prva izkušnja najna skupna avtorska je bila ena pesem nazaj, se pravi sekunde. Pa mislim, da je doživela dober odziv in sva se odločila, da va proba še enkrat in sva naredila v bistvu to novo pesem Idva leteva. Spet sva se malo povezala v glasbi, skupaj napisala melodijo, potem je oči to zaranžiral. Tako da imava neko tako lepo družinsko zgodbo, no, ki jo vlečeva naprej.
0: In sem potem tudi, a ti reče, kaj je tako pri video spotu, pa reče, tole pa, to sem si pa malo drugač predstavljal, ali pa tole si pa res dobro naredila, si ne. Nadgradila.
1: On preden grem jaz snemat, da se ne boš spet ko neki ljubčkala, da je to brez veze. Pa jaz ko, okej, okay, če je ljubezenska pesem, kaj pa bom naredila?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: 30. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Veseljaki, če še ne veste, kam na izlet, kako moj tast Aleš, v nedeljo imam odgovor. V Luče greste lahko, upam, da me zelo tudi moj tast slišal. Tam bo 9. augusta tako živahno, da bo še navigacija rekla, no tukaj pa ostaniva mal dlje. No, Luče bodo ves dan dihale z domačo glasbo, pristno tradicijo in odličnimi domačimi dobrotami. To pomeni, da boste lahko od štanta do štanta okušali lokalne okuse in občudovali rokodelci in obujili stare obi. Čaje. Skratka, dan, ko kalorije ne štejo, kjer jih porabite že z nasmehom in s prihodom. Ob 15. uri bodo med obiskovalci zaigrali ansambli, ob 17. uri pa se začne tekmovalni festival, festival Luče 2026, kjer bodo domače više znova dokazali, da imajo posebno moč povezovanja ljudi. Za velik glasbeni vrhunec pa bo poskrbel legendarni, eden in edini alpski kvintet. S svojim humorem pa bo festival popestril tudi Franci Podbrežnik Solčavski in veste, kaj pri vsem skupaj najlepše? Vstop je prost, čist za stoj prijete tam. Torej, ostanite več za kakšno dobro domačo potico ali klobaso, ne? Malo prišparate, pa se lahko kaj drugega provošte. To nedeljo zberte družino, prijatelje ali sosede in se odpravite kam doran, kukor pa v Luče. Dobra glasba, dobra družba in dobra volja so zagotovljeni. Edina nevarnost je, da boste domov prišli hripavi od petja in željo, da bi takšna nedelja trajala vse do torka.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.

0: Rock and Band je bil tole na veseljaku in njihova legendarna Nika. In naša Nika zdaj uživa na morju, tako da ji privoščimo in jo pozdravljamo vsi veseljaki, ampak gledamo pa tudi v nebo. Novo mesto Ljubljana, Brežice, Žalec, Celje in Domžale, kar 37 stopin, Vojnik, Krško, Sevnica, Velenje 36, v Slovengradcu in Bledo pa 35 stopin Celzija. Pa pogledamo še malo niže, Črnomelj, Blatnik, pri Črnomlju, trenutno so jih namerili 36 stopin, vroče bo vse tja do sobote, v soboto se šele malo skladi, tako da ostante v senci, ostante magar v garaži, pa se malo ohlate s kakšnim pivom, Laško 0-0 po potrebi in pa poslušajte veseljaka, pa vam bo laže. Dobro dan še na naše cestni, pa previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predmet na vozišču ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Lom. Vozilo v okvari pa promet ovira na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom na izvozu za Celovško cesto. Zaradi prometne nesreče po vaših besedah ostaja zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaka in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, zmuda je tam 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med dovozom Jesenice Zahod in Hrušico, zmuda je tam 15 minut in na cesti Lesce Bled. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se naopazite karkoli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Ja, ne boste verjeli, še zmer sem tle, še pore bom ustal, pol pa predajem Vajeti, Lovru in Ajdi, Brajdi, ki boste z vami danes v Židanem popodnevu. Še predtem pa nas čaka obilo dobre glasbe, vesele in poskočne in pa tudi kmalo veseli vrtiljak, zato ostanite v naši družbi, kajti sedaj prihajam Samuel Nagel in Cvet pod planinami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Res.

Veseli begunčani, vasica pod Alpami. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Martin Zver Marija.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: vami sem Jaka z Veseljaka, ampak zdaj se že poslavljam. 10 minut je do 2. ure popoldan in to pomeni, da bosta kmalu z vami Lauro in Ajda Brajda v žedanem popodnevu. In Lauro je že z nami v bistvu, če smo čisto natančni. Lauro, priš bliže. Je vroče?
1: Živijo.
0: Ja, poruntala sva, da sem jaz včeraj in da ne spet pozabil klimo požgat, ne?
1: Ne, pa se to ni na tem, da moraš ti klimo požgat, moraš, da naše jutranjike rado rahlo zebe tle noter. Dobro. Ampak kaj čmo? Še dobro, da bomo podanci, da smo mlad, pa da imamo pores, ko s katere lahko švicamo.
0: Tako.
1: Počas se na tudi gube nabirajo.
0: Tako.
1: Kaj, da sem ajdi. In še posebej lahko, če z gube človek lahko še laži lahko švica. Meni se pa guba nabira ena specifična. Ja, kar reče si
0: ajde,
1: že pršel do teh let, ampak
0: ne.
1: Tam pro 30 se ti tle začne taka guba delati. Se je bauh reče.
0: Bauh,
1: ja, taka črtica, jaz temu rečem. In pol čez to črtico, pol večje ko je, manj vidiš.
0: Veš kaj, dve teorije so. Ena je, da ti okoli 30-ga leta pride ta bauh, ena je pa, če boš postal fotor v kratkem, ne?
1: Vidiš.
0: Tako da jaz imam fotorski bauh, ti imaš pa ta
1: 30-letnega.
0: Bauh, ja.
1: Vsem, ki imamo bauh, eno lepo srečo. Veš kaj, punce se tudi včasih sprašuje, ko smo glih pri tej tematiki. Se punce včasih sprašuje, zakaj deci po dilah lulamo, ne? In jaz vam povem, mlad človek nikoli po dilah ne lula, zato ker to še vidi kam cilja. Potem imaš pa enkrat bauh,
0: Razumeš
1: pa čisto vidiš.
0: Ja, ampak veš, ta prav gospodar ima svoje urodje pod streho.
1: Točno tako.
0: Točno tako, več poživljena po podnevu. Stante z nami. Čau.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. V podmladku Nove Slovenije so kritični do odločitve ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da odločitev odpira vprašanja o razlagi ustave, zato predlagajo spremembo načina imenovanja ustavnih sodnikov. Po njihovem bi jih moral državni zbor izvoliti z dvotretinsko večino, kar ne bi zagotovilo večjo neodvisnost, strokovnost in ustavno stabilnost. David Tomažin, predsednik Mlade Slovenije, pravi, da je ustavno sodišče najvišji organ in da ga potrebujemo.
2: Kar se mi želimo je, da je težje postati ustavni sodnik izključno zato, da bi prisilili politike v parlamentu, da se med sabo pogovarjajo. To je nekako namen dvotretinske izvolitve, da v bistvu prisiliš politike, da se pogovarjajo, da vejo med sabo oni, da ne morejo drugače izvoliti najvišjega organa v Sloveniji, če ne sodelujejo.
1: Ljubljanski policisti so na območju Most zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj z elementi nasilja in preprodaje prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli skoraj 2 kg.
2: Prisilili politike v parlamentu, da se med sabo pogovarjajo. To je nekako namen dvotretinske izvolitve, da v bistvu prisiliš politike, da se pogovarjajo, da vejo med sabo oni, da ne morejo drugače izvoliti najvišjega organa v Sloveniji, če ne sodelujejo.
1: Ljubljanski policisti so na območju Most zaključili obsežno

0: postaje Ljubljana Moste, sodelovali tudi policisti policijske postaje Center ter vodnik službenega psa policije. Pri hišnih preiskavah je bilo najdeno in odkrito orožje, in sicer vojaška polavtomatska ostrostrelna puška, pištola z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami ter več kosov streliva.
1: V živalskem vrtu Tama pri Tokiju so med vročinskim valom poginile tri levinje, domnevno zaradi toplotnega udara. Veterinari so pri vseh ugotovili hudo dehidracijo in odpoved več organov. Še trije levi imajo zdravstvene težave, zato jih oskrbujejo s tekočino in zdravili. Po ocenah strokovnjakov, levom poleg visokih temperatur težave povzroča tudi visoka zračna vlažnost, saj so v naravi prilagojeni predvsem na suho vročino. Pazite nase na domače živali in jim omogočite senco in hladen prostor. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Šli.
6: Tudi današnje dnevne temperature dišijo po vročem poletju. Če smo kar konkretni, 34 stopinj, pa so to med nižjimi temperaturami na Bledu, 35 v Slovengradcu, 36 v Velenju, Vojniku, Sevnici, 6 stopinja več v Žalcu, 37 stopinj imamo tudi v Krškem, Celju, Novem mestu, Brežicah, Mengšu, Domžalah, v Ljubljani pa že blizu 40. No, današnji dan ne prinaša nobene padavinske osvežitve. Pravzaprav lahko na pomoč dežja računamo šele v petek, ko se bodo krajevne padavine razširile nad večji del države in vsaj za dan ali dva nekoliko ohladile naše ozračje.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Še na slovenske ceste poglejmo, zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Srpanjakom in Svetem Juriju ob Ščavnici proti Lendavi, zastoje pa imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na cesti Lsce-Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, ne tako tudi čim dlje ostane, če pa paste kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
9: Z Ajdo in Lauro.
8: Res je, torek je, jaz sem se končno naspal, kar tudi, ja, kar, tudi moji podočnjaki povejo, oziroma manjko njih. Ajda je pa itak še čist frišna od dopusta. In če eni pridajo z dopustov čist cuzani pa brez idej, je Ajda na dopustu imela tokrat cajt tuhtat, med tem, ko je študent kofej prinesel za mizo. Se je ona glis prašvala, zakaj mi je študent kofej prinesel glih za mizo?
6: Ja, Lauro, prav imaš, danes bova malo odprla debato o študentskem delu. Zakaj? Zato, ker smo bili vsi mi enkrat v tem, ne, da smo še iskali tiste prve možnosti za zaposlitev, prve izkušnje. Tako da, malo se bomo spomnili na to, katera študentska dela so trenutno najbolj plačana, katera so najmanj plačana, katera so najbolj cool, katera so mogoče skoraj da ne mal bizarna. Skratka, vse to nas danes zanima, tako da lahko računate s tem, da bomo čez cel Židan popoldan nekako govorili o temi študentskega dela.
8: Res je, več o tej tematiki bomo povedala zelo kmalu, bova pa čez nam povedala tudi, kaj vse nas danes večer čaka na televiziji Veseljakovica, kje lahko dobite karte za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah in kam gremo to soboto v Hribe.
6: Ja, noč, še prej pa malo polizala, ne?
8: Ja. No, res?
6: Je sladoled.
8: Komi sem čak, aj sladoled.
6: Oh, Laura.
8: Jaz sem ga pa tako dolgo škrijo tišal.

0: Študentska je težka, pravijo navihanke, in res je. Ne? Prvo študentsko delo človeka nauči dveh stvari: koliko je denar vreden in kako presenetljivo hitro lahko zgine prva plača.
1: Jep, študentsko delo pri nas pravzaprav opravlja ogromno ljudi. Več kot 100 tisoč dijakov in študentov se je letos odločilo, da bo torej poprijel za kakšno od del, ki je na voljo. Zdaj v povprečju študenti in dijaki delajo nekje 2 meseca in 20 dni, zaslužijo pa okoli 3500 evrov neto. Meni se tole ne zdi slabo. Seveda so prav poletni meseci, ne tisti, ko se za študentsko delo odloči tudi največ ljudi.
0: Res je, in zato zdaj naju zanima, ne, zdaj, ko so študentske delo v razmahu in se vemo, pol od oktobra naprej, ko bojo ni s faksom začeli, bo še več, naju zanima, katero je bilo vaše prvo, najboljše ali pa najbolj nenavadno študentsko delo in mogoče, kaj ste si kupili s prvim zaslužkom, če se slučajno še spomnite vašega študentskega dela? Ne?
1: Ja, lahko pa tudi sam čisto enostavno poveste, katero pa študentsko delo vam je najbolj ostalo v spominu. Kaj imate torej vi povedati na to temo, dragi veseljaki? 031-666-444, torej telefonska številka, kamor lahko pokličete in nam pustite svoje mnenje. Midva se bova danes o tejle temi pogovarjala skupaj z vami tekom celega židanga popodneva, ampak vi pokličete čim prej, ker bomo kakšnega od odgovorov tudi objavili.
0: Ne, definitivno, skoraj vse, tiste ta najbolj bizarne pa ta najbolj smešne bomo definitivno slišali, tako da pokličte na našo tajnico, nekaj bizarnih se pa tudi jaz spomnim.
1: A ja?
0: Ja.
1: Kar z besedo na dan, mladi mož.
0: Ja, bila je ena firma v Šentjurju, ki je imela enega mojega kolega dijaka,
1: okay.
0: Pa je šel on tja študentsko delo oziroma dijaško delo upravljati pri študenta. In so ga poslali, ne gre peš 5 km iz njihove delavnice do kmetijske zadruge po balonček za vaser vago.
1: Še dobro, da ga niso po binglole poslali.
0: Dvakrat je šel, prišel tja, so mislili, da ga zajbavajo,
1: ja?
0: Pa je šel nazaj, pa je rekel, ja, on je mislil, da ga zajbavajo. Ne, nešte ne zajbavam, mi rabimo mehurček za vas in je šel še enkrat.
1: In je šlo tretje rado?
0: Ja, ne, sam rečem, da od zdaj naprej on teče maratone in do delavnico ni več.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Janez Marija Vianney, duhovnik. Rojen je bil 8. maja 1786 blizu Lyona. V šoli je bil sicer počasen in komaj je postal duhovnik, a je z izjemno skromnostjo in vztrajnostjo postal župnik v Arsu. Živel je preprosto. Lonec krompirja je zadoščal za cel teden. Boril se je proti razvadam svojega časa. Postal je znamenit kot spovednik. Množice so prihajale k njemu po tolažbo in odpuščanje, bil pa je tudi tarča hudih duhovnih preizkušenj. Zaradi svoje predanosti je razglašen za zavetnika župnikov. Po njegovem zgledu danes naredite gesto hvaležnosti, podprite svojega župnika, napišite mu sporočilo ali mu rečete bravo in hvala. Godovnike ne veselja.

0: Dobrodošli v raju, pravi Zvita Felda.
1: Ja, če je raj Hrvaška, pa če je pir v raju 7,5 evra, pa če so apartmaji, Jurija na noč.
0: Dragi pardon. Moj Lovro, ko mi nekdo reče dobrodošli v raju, jaz ne pomislim na Hrvaško, ampak pomislim na Slovenijo.
1: Na Italijo, a na Slovenijo.
0: Seveda. Bravo. No in ko smo že pri našem slovenskem raju, naj povem, da je tale raj zadnje dni bolj kot en tak peku. Zakaj? Zaradi visokih temperatur, či zaradi nič drugega, da ne bo kake pomote. Namreč tudi danes lokalno blizu 40 stopinj Celzija, plohe in nevihte se nam obetajo šele ob koncu tedna, torej v petek, ko nas bo od zahoda zajelo torej kar nekaj ploh in neviht. Bodo ohladila ozračje, a ne prav za dolgo, torej v petek in soboto bodo dnevne temperature tam pri okoli dobrih 30 stopinjah, torej ne bo 40, od nedelje naprej pa se bo temperaturna krivulja znova obrnila navzgor.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Če na slovenske ceste pogledamo, prometna nesreča še vedno promet ovira na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetem Juriju ob Ščavnici proti Lendavi, sestoji pa na štajerski avtocesti med Ravnjem in Pretovarjem proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled, pa na ljubljanski vzhodni ovoznici je trenutno zastoj od Zadobrove proti Domžalam. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Dobar dan, draga družba. Kot veste, se danes v Židanem popodnevu pogovarjamo o študentskem delu. Zato, ker smo vsi mi, ne, kot dijaki ali pa potem študentje, nekako svoje delovne navade začeli razvijati s temi študentskimi deli. Kaj ste zdaj kje počeli? A ste bili v gostinstvu, ste bili v administraciji? Ja, to je pa zdaj tisto, kar vas sprašujeva.
1: Ja, ker študentsko delo pogosto mi opisujemo na način, da mladi zaslužijo za počitnice in kakšno večerno druženje, kar pomeni za pijančno pa za veselice po domač povedal.
0: Ampak v resnici, Lovro, ne, pa se mi zdi prav, da dodava tudi, da si številni študentskim delom plačujejo tudi študij,
1: tud.
0: Najemnino, tud. Življenje v univerzitetnem mestu, ki tud. Ni prav po ceni, tako da pogosto je prav študentsko delo tudi prvi korak do recimo redne zaposlitve, ne, s tem dobimo prve izkušnje, tudi delovne navade in za mnoge je prav študentsko delo tista točka, ki jih je potem tudi pripeljala do končnega poklica.
1: No, in v tem primeru bi Ajda recimo danes še zmer na Trojanih delala, tako da vi pokrište telefonsko tajnico na 031-666-444 in nam povejte, katero je bilo vaše prvo, najboljše, najbolj zabavno, najbolj nenavadno študentsko delo na našo tajnico. Med tem pa bo mama manjka povedala, lahko se je pa nekaj zanimivega zgodil zdaj poletno.
0: Ja, mogoče je to napravljala kakšno študentsko
1: delo. Mogoče.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Doma je najlepš. Mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža Korla v penzi in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla, oče, povejte mi, jaz jih imam 60 in vse me boli. Bolijo me kosti, križ, noge, roke, kako je pa šele vam? Pa je rekel, jaz sem pa, kuda bi se še enkrat rodil. Pa sem rekla, ja, kako pa to? Pa je rekel, ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil, nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja, ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70-odstotni popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Študentska je težka, pravi na vihanke, mi da se bodo sprašujeva, kaj so vaša najbolj bizarna, najbolj zanimiva, najbolj pa najslabš plačena študentska dela. In ajde se sprašvala, kdo bi o tem vedel več kot študentski servis.
1: Tako je, poklicali bomo gospo Carmen Zajc, vodjo posredovanja del, ki nam bo nekoliko bolj konkretno in iz prakse povedala, torej katera so tista dela, ki so mogoče za študente in dijake najbolj sanska, ali pa mogoče tista ta najbolj bizarna. Namreč na študentskem servisu so na začetku tega poletja naredili eno tako raziskavo, anketo, tako da veseljaki bomo zdaj iz... prve roke izvedeli, torej, na čemu je stvar. Mi pa lepo pozdravljamo gospo Carmen, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljena na veseljaku. Gospa Carmen, vi se ukvarjate s temi študentskimi deli, ne?
2: Tako je.
0: In kdo bi vedel več o študentskih delih? Kaj vi, dejte nam sam povedati, predno se mi lotimo te statistike, ki se je ajde tle prepravila. A ste vi kdaj delala prek študenta?
2: Seveda.
0: Kaj je pa vaše prvo študentsko delo?
2: Moje prvo študentsko delo je bilo pa kar na upravni enoti.
1: Ste pa, gospa Carmen, ste pa začeli, tako bom rekla, a ne, kar...
2: ambiciozno.
0: Ambiciozno. Pa lejte, kam ste prišla, evo ga.
1: Ne, še enkrat torej povem, gospa Carmen je vodja posredovanja del, tako da prej sem že omenila, da ste vi naredili eno anketo, a ne, in malo poprašali ljudi o njihovem najbolj sanskem, pa hkrati mogoče tudi najbolj, pa rečemo temu, nenavadnem študentskem delu, ki so ga upravljali, kaj ne?
2: Tako je.
1: Kaj ste izvedeli?
2: Zdaj, študentsko delo pogosto povezujemo s prodajo, administracijo, recimo strežbo, ampak mladi pa pogosto upravljajo tudi kakšna nenavadna dela, kot so recimo štetje potnikov na avtobusu, delo z deževniki, delo s čebelami, potem striženje ljudi na avtobusu, potem testiranje čokoladnega mleka, pobiranje žab z ceste med selitvijo. Recimo obijanje jajc 240 na dan.
1: Čakajte,
2: to bi bilo nekaj nenavadnih.
1: To govorimo o kuharskemu pomočniku, ta, ki je ubijal jajce.
2: Ja.
1: Da ne bo kakšnega nesporazuma. Loro se je namreč že malo ustrašil tukaj zraven mene, veste.
0: Jajca se tam razbijajo. Jaz sem domislil, da je to kakšna privatna firma, da se nezveste moške išče. Dajte povedati, ko mogoče vete, kjer so bila najbolj plačana študentska dela do zdaj, mogoče.
2: Ja, najbolj plačana študentska dela so tista, ki presegajo 15 evrov bruto na uro. Gre pa pogosto za ta dela, ki zahtevajo kombinacijo komunikacijskih, digitalnih pa strokovnih znanj.
1: Kaj pa tista sanska, bom rekla, tista, ki si jih študentje, dijaki najbolj želijo upravljati? Recimo, imate tudi tukaj kakšne podatke, torej, česa se najraje lotijo?
2: Ja, zdaj v bistvu zelo razveseljujoč je podatek, da najpogosteje omenjajo sanske poklice, ki so povezane z željo pomagati ljudem, recimo fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar, medicinska sestra, se pravi povezani z zdravjem, s pomočjo ljudem. Potem pa je pa nek drug spektr, ki pa v bistvu sanjajo še malo bolj ambiciozno, recimo astronaut, potem delo v Sovi, predsednik vlade, državni tožilec, forenzični psiholog, recimo potem čistilec krajev zločina, kapitan ladje, strateg v Formuli 1, tudi tako bolj zanimiv. To so pa sanje.
0: Ja, dobro, mislim, zdaj, če bojo slučajno kakšne študente iskali, verjamem, da se lahko polo študentski servis obrnejo, pa jim vi pomagate ta dela najdet, ne?
2: Verjetno katero od njih tudi, ampak zdaj tok teh naštetih pa tudi ni v ponudbi.
1: Veste, kaj bomo rekli, ne? Je pa tudi dobro, da si dovolimo kdaj malo posanjati, a ne včasih pa mogoče tako. Iz tega potem nastane tudi kakšna lepa resnična priložnost, ki koga res popeli do tega želenega sanskega poklica.
2: Tako je.
1: Gospa Carmen, jaz sem zelo vesela, ker ste nam danes pomagali, torej tole našo temo, ki se jo lotevamo tekom celega popodneva, nekako še dodatno začiniti. Dali ste ji eno posebno težo tudi s temi vašimi podatki, ki ste jih zdaj le predstavili, tako da najlepša hvala za vaš čas in pa seveda prijeten preostanek poletja in čim več, bom rekla, dobrih in ustreznih služb za naše dijake in študente želim.
2: Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Srečno.
0: Najlepša hvala, drage veseljake in veseljaki, vi pa pokličte na 031 66 444 in nama povejte, Kakšne so pa vaše izkušnje s študentskim delom? So vas poslali kdaj po Binglu, ole, so vam plačali več, kot ste si predstavljali, da vas bodo plačali? Je bilo mogoče delo bizarno? Jaz se spomnim, mi je stricer tako, da so včasih iskali študentsko delo na Žalah, zato da si zvečer jim pomagal ne trupa.
1: Mrtvace preoblačiti.
0: Mrtvace. No. Mrtvace preoblačiti, ja, tako, tako, tako. In ba je tam nišče zdržal več kot 2 dni, oziroma 2 noči.
1: Nekaj
0: je bilo vse strah. Jaz sem pa te kdo kihnul, kdaj je pa še kakšna čistilka, pa vrat odprli in so ljudje pustili stani in so sam bežali stran. Plačati ali pa nič plačati, mislim, gremo.
1: Nim za zamir.
0: Ja,
1: v glavnem, čakamo vas in vaše študentske izkušnje na 031 666 44.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lepo vreme in počitnice v gore privabijo številne pohodnike, poleti pa je tam tudi največ nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo predvsem na neustrezno opremo, pomankanje vode in podcenjevanje razmer v gorah. O varnem odhodu v gore je za Svet 24 spregovoril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in turizem Miha Habjan. Ta poudarja, da je ključna zadostna količina tekočine, medtem ko je pri poteh z oskrbovanimi kočami lažje načrtovati tudi količino hrane. Vzeti pa je treba druge stvari.
2: Obleko, rezervno ali pa varovalno, v primeru tudi slabega vremena, prva pomoč, če gremo v visoko gorje ali pa na daljšo turo, pravzaprav kamorkoli, tudi čelna svetilka. Danes v tem razmerah je treba imeti zaščito za sonce, krema, zaščita za ustnice, sončna očala. Če gremo v visokogorje, kapa, rokavica, rokavice so skoraj obvezni, potem je pa še oprema za navigacijo, planinska karta, mogoče celo kompas.
1: Zaradi vztrajnega vročinskega vala so v Ljubljani mestna kopališča od danes za vse obiskovalce brezplačna. Ukrep velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče. In sicer do preklica oziroma konca vročinskega vala. Obisk bo mogoč do zapolnitve kapacitet. Mestna občina Ljubljana sicer opozarja, da se je v vročih dneh pomembno hladiti, piti dovolj tekočine in se umikati v senco. V Nürnbergu na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je približno 2000 glasbenikov 72 ur brez premora izvajalo različne skladbe. Glasbeniki so se izmenjevali v 90-minutnih intervalih, sodelovali pa so prostovoljci iz več nemških dežel. Organizatorji dogodek opisujejo predvsem kot simbol skupnosti in povezanosti. O rekordu bo zdaj odločal Nemški inštitut za rekorde. Preživite prijeten preostanek torka, pijte dovolj tekočine in ostanite v senci. Nasvidenje.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ak.
3: Tudi danes imamo delno jasno popoldne s temperaturami do 39 stopinj Celzija. No, ponekod na Goriškem, Vipavskem in v Beli krajini bo lahko lokalno tudi že do 40. Če ne danes, pa jutri ali v četrtek, ko bomo torej še beležili ponekod tudi rekordno visoke avgustovske temperature. V petek pa vendarle prihajajo tako želene padavine, pa ne samo zaradi osvežitve. Večji del Slovenije je tudi namreč požar ogrožen, zato bo dež še kako dobro došel. Ga pa ne bo prav veliko, oziroma bo zgolj v petek, še kakšna kaplja v soboto, potem pa znova vstopamo v daljše obdobje sončnega, jasnega in stanovitnega vremena.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobro dan še na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata prometa. Prva na pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Srpenjakom in Svetem Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi. Druga prometna nesreča pa je zaprla cesto Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru na cesti Lsce Bled, pa na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veseljak.
0: Z Ajdo in skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: prej smo slišali, da lahko konc koncev tudi jajce točete, razbijate poklicno. Tako da veliko študentskih del je na voljo, pokličte na 031-666-444 na našo tajnico in nama povejte, kaj so pa vaša najbolj zanimiva, najbolj bizarna, najbolj smešna študentska dela in kaj ste si, prvo stvar, kaj ste si kupili z darjem študentskega dela.
1: A ti se še spomneš to, kaj je bilo?
0: Ja. Ne smem povedati, kaj sem si kupil.
1: Zdaj nas pa še bolj zanima, Loro, povej.
0: Ne smem povedati, kaj sem si kupil. Nam pa dejte vi povedati na našo tajnico. Ja.
1: Nič, 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.
2: Kako pa mi to dala zapel? Ali po, a kukaj znamo?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. V ospredje postavljam največjo uspešnico tega ansambla, ki nosi naslov Hvala vam, ljudje v belem. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem leta 1994 umestila na album ob 30. obletnici ansambla, ki ga je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Ideja za nastanek skladbe Hvala vam, ljudje v belem v originalni izvedbi Fantov treh dolin se je porodila že pred mnogimi leti klarinetistu in vodji ansambla Konradu Dolerju. Ansambl je bil v polnih pripravah na odhod na prvo, več tednov trajajočo turnejo po Ameriki in Kanadi. Ta je trajala od novembra leta 1977 pa do januarja 1978. Žal pa ni šlo vse gladko po načrtu. Konrad je samo 3 tedne pred turnejo nenadoma hudo zbolel, pojavile so se notranje krvavitve in brez operacije ni šlo. Pod okriljem slovenjgraške bolnice ga je pod oskrbo vzel dr. Verovnik, ki je Dolerja pod nujno operiral, Konrad pa je do planiranega odhoda tudi popoln.

noma okreval. Ko so fantje Treh dolin to zgodbo srečnim koncem zaupali našim rojakom na gostovanju, je bilo veselje še večje, da se je namreč vse dobro išlo. Fantje Treh dolin so se zelo dobro zavedali, da bi bila v nasprotnem primeru žalost v očeh naših rojakov nepopisna, saj je vsak ansambl z domcem čez lužo prinesel tudi košček domovine. Konrad se je ob povratku v domovino odločil, da se bo zdravnikom zahvalil na najlepši možni način – s pesmijo. Ustvaril je nekaj motivov, s katerimi pa kot perfekcionist ni bil popolnoma zadovoljen. Odločil se je, da bo motive preoblikoval do popolnosti in tako kot pravijo za vino, starejše je, boljše je, je tudi Konrad Doler pustil glasbeni motiv in idejo zoreti vse do trenutka srečanja z Ivanom Sivcem. Konrad mu je zaupal svojo življenjsko zgodbo, svoje občutanje in hvaležnost v stiski. Ivan je preprosto vzel svinčnik in papir in na plano so pripreli vrvi verzi besedila. Četudi so fantje Treh dolin to skladbo izvajali že debelo desetletje, ob vseh možnih priložnostih so jo studijsko posneli šele ob svoji 30. obletnici delovanja. Vredno je omeniti, da je bila skladba izvedena tudi ob 100. obletnici Slovenjgraške bolnice v izvedbi pihalnega orkestra, ki ga je vodil Oto Vrhovnik, prepevala pa jo je ena najboljših koroških vokalist gospa Marijana Mlinar. Z gostovostjo lahko potrdimo, da je to najlepša glasbena hvalnica zdravstveni stroki strani slovenske domače glasbe, kot tudi največja uspešnica ansambla Fantje Treh dolin. Današnji glasbeni izvajalci so Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta, Bojajo, Zorka Vrabič, Berti Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Serijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ure je bila danes v jutranji budnici z nami Ines Erbus, oziroma kot je našlo urekrat reče, ne, prvi popek slovenske glasbene scene.
1: Res je, in predstavljajo svojo novo pesem Midva letiva. Kdo je bil ta moški majster v spotu, zakaj nisem jaz v njenem spotu in zakaj nisem jaz tak majster? Vse to pa še mal manj je povedala v jutranji budnici.
2: Stala sva na enem stolu in sva takole letela, premikala roke, ne, spočutila sva se kdva debila, kot ko letita, ampak na koncu postprodukcije pa naredila svoje. Smo se prej pogovarjali v bistvu s tem modernimi pripomočki AI, smo si pomagali, da smo dejansko poleteli nad oblaki.

0: tvoj ati je tisti, s katerim si zajadrala v glasbo in s katerim sta v bistvu tudi tole pesem nekako pripela skupaj.
1: Ja, v bistvu, veš kaj, prva izkušnja najna skupna avtorska je bila ena pesem Nazaj, se prav sekunde. Pa mislim, da je doživela dober odziv in sva se odločila, da va proba še enkrat in sva naredila v bistvu to novo pesem Midva letiva. Spet sva se mal povezala v glasbi, skupaj napisala melodijo, potem je oči to zaranžiral. Tako da mava neko tako lepo družinsko zgodbo, no, ki jo vlečeva naprej.
0: In potem tudi, a ti reče, kaj je tako pri video spotu, pa reče, tole pa, to sem si pa mal drugače predstavljal, ali pa tole si pa res dobro naredila, si nadgradila.
1: On preden grem jaz snemat. Dej, da se ne boš spet ko neki ljubčkala, da je to brez veze.
0: Pa jaz ko, okej, če je ljubezenska pesem, kaj pa bom naredila?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: pogovarjamo na vroče poletje, pa predvsem tudi na kakšno bolj konkretno osvežitev, ki vsaj kar se tiče vremena prihaja ob koncu tega tedna. Do takrat, torej do petka, pa nas čaka še kar nekaj zelo vročih dni, dnevne temperature tudi danes lokalno blizu 40°C, no zelo vroče pa so tudi noči, sedaj jim že nekaj časa rečemo kar tropske noči, torej sploh v večjih mestih na Primorskem, Goriškem in Belokranjskem koncu niti zvečer oziroma po noči temperature ne padejo pod manj kot 20 stopin Celzija. Zato se vsi še toliko bolj veselimo petka, ki nam prinaša krajevne plohe in nevihte ter posledično tudi vsaj kratkotrajno osvežitev za okoli 5 stopin Mambo.
1: Če na ceste pogledamo, tri prometne nesreče smo že našteli. Prva se je zgodila na pomurski avtocesti, tam je še vedno zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetem Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi. Prav tako zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Še na prometna nesreča bo promet oviran na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami, tam je popolna zapora. Oviro imamo na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani, tam je zaradi okvare tovornega vozila še vedno zaprt počasni pas. Zastoj pa imamo tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru ter na cesti Lvce-Bled. Nič 80, 13, nič 2, če vas na vaši popodanski poti še kakšna posebno zmoti, sicer pa srečno, varno in strpno pot, predvsem počasi, ker v tem tednu imajo namreč naši policisti akcijo mire na hitrosti čez celoten teden, tako da vas ne bodo kje nepripravljene ali pa brez hlač ujeli slučajno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Ob 18. uri, oziroma že malo pred 18. midva pričakujeva Ljubico Špurej Jazbinšek. Povem vam iz prve roke, prihaja spočita, nabrita in polna nove energije.
1: Kaj pa pobrita, to vemo?
0: Ne, to ne vem, čeprav na morju, kjer sem jo srečala, je bilo vse tako, kot more biti, če razumeš, kaj mislim.
1: prav, vrtički se predvsem na morju urejo. Ob 10. uri Veseljak v živo, ker bomo danes zopet imeli tak luškan glasbeni večerno, pol deseti uri, takoj podaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, pa Dolenski list podcast, kjer bo gostja fotografinja in novičarka Darja Štravstisu, ona je ona fotografinja, kako vedno z deželo junakov na terene, kjer zbirajo denar, ona je tudi tista fotografinja, ki fotografira večinoma balerine, pa opere, pa tako da ima kar velik izkušen, velik zanimivih zgodb zapovedati, tako da se veselimo tega.
0: Ja, sploh ne dvomim, da nas čaka še en super pogovor, potem pa ob 22. naš in vaš večer zaključimo v družbi najboljše slovenske glasbe in koncerta Tanje Žagar z gosti, tako da same super stvari še danes na vas čakajo na televiziji Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Se pa tako nekem čud, nekem za ne prepoznat se.
3: Čaki mal, kak za ne prepoznat? Ko mi manjka?
2: Manjka te nič, ne? No, sam mal čudno zgledaš, no.
3: Čaki mal, ti nisi sam farmblind, ti si slep totalka.
2: Daj me pestet med dva tu, daj me dva nekaj, nekaj drugega radiš čistit.
3: Ko pa jaz spet?
2: Veš, po teh pismih, ki mi ti tu vsak dan nosiš, ne? Jaz sem gotovo, da bom počas mogel ših zamajnat.
3: Ja, kjera pošta pa te je takle zrihtala?
2: Ja, me vabijo na razgovore. Elektro, vodovod, plinarna, vse tu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Ali je tako lušno?
13: To je Veseljak.

0: Tretja nedeljska maša in jaz sicer ne vem, ono preveriti pri RKC oziroma...
1: Rimsko-katoliški cerkvi,
0: ja. Rimsko-katoliški cerkvi, če je tudi ministrant študentsko delo, pa koliko je plačajo? Ja, dobro vprašanje.
2: Dobro vprašanje, ker danes se namreč pogovarjamo o tem, kaj smo kot dijaki, študentje počeli med poletjem. Torej, večinoma smo se lotili kakšnega študentskega dela, da je kakšen dinarček, ne, še včasih padu, zdaj pa da pade kakšen euro. In hvala lepa, ker se nam tako pridno svojimi izjavami oziroma mneni odzivate tudi vi, dragi naši veseljaki. Zdaj le bomo slišali predvsem, kaj ste si kupili za prvo študentsko plačo, ki ste jo prejeli.
0: Nemo slišati, kaj je povedal ta prvi veseljak.
3: Pozdravljeni. Moja prva študentska, ki je bila plača, je bil nakup TV, ampak to je že nazaj 35 let. Ko da TV je bil še črno-bel.
0: Črno-belega TV aparata.
2: Črno-bel, pa se še spomne, gospoda. Vidiš, kako ja. Te stvari ostanejo v spominu.
0: Definitivno ostanejo v spominu, potem takrat, ko ni bilo treba več, da se pravi listo na razne vlačka, so se skupaj zlimali, smo lahko gledali to kar na televiziji, gledali pa tudi če črno-belo, vidiš.
2: Točno ja. Tako. Še nekdo nas je poklical. Živja?
4: Prvi komplet, ko je bil, ko sem ga kupil, je bil kolo, moški kolo. In to za nanje prestave, bil je takrat, ko sem ga dobil na obroke. Adio, hvala.
0: Bravo, pecikl na obroke. In koliko smo Slovenci peciklov kupili, pa stran pometali not po Ljubljanca, ko po Savah, jaz upam, da je ta pecikl še preživel. No.
2: Ampak je pa res zanimivo, ne, kako ene stvari, tudi če so že zelo, zelo dolg nazaj se zgodile, ostanejo v našem spominu in mogoče, ne, kakšno študentsko delo, ki je bilo zgolj samo študentsko delo, potem postane tudi naš življenjski poklic, mogoče celo naše poslanstvo.
0: Mogoče celo kdo na študentski delo ožen, tako da pokličite nas na 031-666-444 in nama povejta, kaj je bilo pa vaše najboljše študentsko delo ali pa najbolj zanimivo oziroma kaj ste si kupili s prvo plačo od študentskega dela.
2: No, točno tako. Barabini pa pravijo, joče naj ne bo. Mi sigurno ne bomo, zato ker samo čist preluščili, ja, kakaj so vzene sreče.
0: Pa ne bo tudi ne bo.
2: Do petka. Pa, oh.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: je živo srebro že pospelo tudi do 40 stopinj Celzija. Zdaj le vidim, da je to na celjskem koncu, tudi na Goriškem, Vipavskem, pa tudi v Beli krajini. Skratka, temperature bodo ekstremno visoke še do začetka vikenda, torej do petka, ko pa se nam obeta prehod nekoliko hladnejše fronte, prinesla bo tudi kar nekaj krajevnih ploh in neviht. Držimo pesti, da ne tudi kakšnega neurja, ampak vsekakor se pa veselimo te vse manjše ohladitve, ki nas bo torej zajela v petek in soboto.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Še na slovenske ceste poglejmo. Moment. Ja, prometna nesreča še vedno promet ovira na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetem Jurjem v Pščavnici proti Lendavi, prav tako zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na glavni cesti Ljubljana Kočevje in sicer prva pri vrhu nad Želimljami, tam je popolna zapora, še druga prometna nesreča pa na isti cesti pri Ljubljani na Škofeljci pri trgovini. Tako da prosim, lepo bodite previdni, na Škofeljci je zdaj tudi zastoj v obe smeri, prav tako, kot smo rekli, pod Želimljami, tako da bodite previdni, ko se peljete po cestah, pa predvsem strpni, ker danes oziroma v teh dneh beležimo veliko več prometnih nesreč kot sicer. Še ovire pogledamo na gorenjski avtocesti, je ovira na cesti med Jesenicami in počivališčem Jesenice proti Karavankami, pa okvare vozil imamo na štajerski avtocesti na izvozu Žalec meri Ljubljane, pa na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani. Zastoj še na štajerski avtocesti med Ramljem in Pretovarjem ter na cesti Lsce Bled. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem, kot sem že rekel, strpno in previdno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Ajdo in Lauro.
2: Jo, tako.
0: Draga družba, 4 minutke so čez 16. Upam, da ste na kakšnem prijetno ohlajenem mestu, da imate v roki kakšno osvežilno pijačo in pa predvsem, da ste tudi v naši veseli glasbeni družbi, ki pa jo danes nekako začinjamo tudi z eno posebno temo. Govorimo o študentskih delih, govorimo o tistih prvih službah, ki smo jih opravljali, nekateri še kot dijaki, drugi kasneje kot študentje.
2: Tako, velik zanimivih študentskih del je tudi tistih, ki so zelo fajn plačano, pa tistih, ki niti niso toliko, so študentska dela, ki bi jih radi imeli, pa jih ne moramo in tista, ki bi jih mogli delati, pa jih nočemo delati. Tako da pokličte na 031-66-444, povejte, kateri pa vaš najbolj zanimiv študentski del oziroma zakaj ste zagonili prvo plačo.
0: A velja ležanje na travniku?
2: Ne.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Letošnja karavana Gremo v hribe kar podira rekorde, tako kot jih je podirala lanska, pa predlanska, pa predlanska, pa predpredlanska. No, najprej smo letos maja šli na Grmado na Mali gori, v začetku junija na dom na Uršli gori, konc junija na dom na Šmohorju ali na Šmohorju. To soboto gremo pa skupaj na Kočo na Loki pod Raduho. Hecam se, na Kočo na Loki pod Raduho.
2: Ja, to bo peti letošnji vzpon, ki je hkrati tudi predzadnji vzpon pred našim zadnjim, ki se bo 29. avgusta že tradicionalno odvil v dolini pod Poncami, torej v Planici. Tam boste dobili še torej svoje zadnje žige v knjižce in pa seveda, če ste bili tudi letos dovolj pridni, boste prejeli naziv ambasador Laško Gremo v hribe.
1: Ampak še prej boste mogli pa prejeti tega le na Koči na Loki pod Radoho, kjer bodo z nami tudi Štajerc, Štajerska šunka.
2: Štajerc.
1: Domen Komer.

0: Konec leta namreč naredijo bivake po naših hribih, torej bivake za bele vrhove, predstavili pa bomo tudi nove alpinine gojzarje. Tako da, dragi moji, vsi tisti, ki radi hodite v hribe, veste, da je dober in zanesljiv korak še kako pomemben.
1: Tako, vi pa skočite še na naš Facebook, kjer bo danes tale Laško Ruzak filal nišče drug kot Ensemble Stil. Poglejte, kako bo, komentirajte, všečkite in že ste v nagradni igri za svoj rukzak, pa za praktične nagrade, ki boste dobili na Loki pod Radoho.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loku pod Radoho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
3: Tudi...
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Tako čarobna je noč.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: da so to pomladi malo prepozno.
1: Ja, mečken ste že pozni, če ste se mislili tole pomlad vzeti, je pa še kar nekaj časa, če kakšne večje življenjske premike načrtujete v avgustu, septembru ali pa pol do konca leta. Ampak včasih pa vemo, ne, da do teh večjih, ne, življenjskih trenutkov človek pride šele takrat, ko ima tudi kaj pod palcem. Mislim, ne me narobe razumeti, sam se vemo, ne.
0: Je vse treba... od narju.
1: Ne, je treba kaj zaslužiti, preden se lahko človek užen in dejstvo je, da je fajn čim prej začeti, recimo že kot študent ali pa še
0: tako,
1: prej kot dijak.
0: Ko študentsko delo in kot študentka je delala tudi Milena.
2: Takrat, ko sem šla jaz v službo, to je bilo 68. leta, študentskega dela ni bilo. Smo mogli delati ali se pa šolati, pa na nivi delati, če si hotel kaj imeti. Za prvo plačo, to nam nikoli pozabila, sem si kupila gramofon pa 40 ploč, pridem pa domov, mama pa v luft. Jaz pa smejala, pa gramofon v sobo odnesla, pa plošča navijala.
1: Tako.
2: Vama pa želim en lep, lep mrzo dan. Čau, čau, Milena.
0: Lepo, ja. Milena. Dobro se vidi to zrihtala s tem gramofonom. Ni bila pa Milena edina, ki nas je poklicala študentskim delom. Ena gospa ga je tudi delala takrat, ko ga še ni bilo.
3: Lep dober dan. Jaz sem pa pred 60 leti hodila na pošto po časopis, tisti, ki so imeli naročenega ob nedeljah, da sem jim ga prinesla, da sem kupila potem šolske potrebčine, pa ne vse. Nisem toliko zaslužila. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Težki sajti so bili, ne to?
1: Ja, ampak se je dalo, ne? Mal tukaj, mal tam, pa se je na konc poglihal in je bilo za vse tisto, kar se je pač potrebovalo, ampak v vsakem primeru pa jaz verjamem, da imate vi na zalogi še mnoge študentske izkušnje dela, a ne, ki so vas tako ali drugače zaznamovale v življenju. Zdaj, jaz sem začela delati že kot dijakinja, Lauro.
0: Ja, jaz sem tudi že začel delati, v bistvu še predno sem dijak rato sem delal.
1: A res? Kje pa?
0: Krenaril sem v kofiču na Petrolu v Radečah.
1: Aha.
0: Ja, tako da ne bom nikoli pozabil tistega finga vonja, kuko fest, rešeš notro mašino, to je nekaj nepozabenega.
1: Ja.
0: Krati pa ne bom pozabil tudi tistega vonja, ki sem mogel pac spucati iz kofe mašine, ti si bilo pa tudi nepozabenega.
1: Smel kakšnega fajn tečnega gosta, kdaj se tudi to spomniš?
0: To pa ne. Sam šefica je bila taka malo tečna, redko mi je plačala, bolje rekla hvala, to je bila moja mama namreč, ampak pustimo to, je bila pa fajn izkušnja.
1: Je bila pa fajn izkušnja in danes hočemo slišati tudi vaše, zato nas pokličite na 031-666-444 in povejte, kje ste delali kot dijaki oziroma študentje, kaj vas je tam najbolj zabavalo in pa kaj ste si kupili za prvo plačo? Evo.

0: Tudi veseljaki smo ponosni, da smo prav tu doma. Hvala lepa, Slovenija, hvala lepa, dragi veseljaki. Ne, ne, poslavljam. Ja, začela sem glih tako, ampak ne, jaz kar držim svoje vremenske funkcije, ta mi že kar nekaj let lepo odgovarja, politiko pa prepuščam.
1: Ja, pa sedaj si ministrta za okolje, pa se boš vam z vremenom profesionalno ukvarjala.
0: Lovro, ne bi zdaj lušto delati, ker pa boš pa ti brez soboditeljce ostal.
1: Pa ne, sedaj bi bil pa sekretar, to je zdaj popularno.
0: To je res, sam se veš, pa po 4 letih pa mora biti treba nov šiht iskati.
1: To je pa res, to pa nočmo.
0: Ja, v glavnem, mi bi tudi seveda imeli, pa bi želeli kakšno ohladitev, osvežitev, ampak se veste, pri vremenu ne gre to kar tako, ne, naša želja ni ukaz, bo pa vendarle vsaj delno uslišana ta želja po ohladitvi na začetku vikenda, ko nas bodo prešle plohe in nevihte, razširile se bodo nad večji del države in naše ozračje ohladile za do okoli 5-6 stopinj Celzija, torej tudi sobota bo še nekoliko bolj osvežujoča, od nedelje naprej pa potem znova bolj vroče oziroma bomo rekli standard, ki ga že občutimo zadnja 2 tedna in ki pomeni tudi dnevne temperature blizu 40.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Če na slovenske ceste ne bo pozdravljeni prometna nesreča, promet še vedno vira na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetem Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi. Prav tako zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Še dve prometni nesreči pa na glavni cesti Ljubljana Kočevje, prva pri vrhu nad Želimljami, pa proti Ljubljani še na Škofeljci pri Trgovini. Oviro imamo na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami proti Madžarski, tam pneumatika na vozišču vira promet, zastoji pa še na Štajerki med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter med Zadobrovo in Domžalami, pa zastoji na štajerski avtocesti med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter na cesti Lscebled. Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši poti že kakšna posebnost zmoti. To pa je zaenkrat to.
3: Ja.
0: Ja.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
1: In če se sprašujete, kaj bo teh dneh če je bičke vroče, zaradi visokih temperatur in vročinskega vala, da je od danes vstop do vsa mesta kopališča, športa ali oblada brezplačen, je sporočil župan Zoran Jakovič. Tudi vsi, če vam je vroče, pritarajo v Ljubljano, to je namreč do zapolnitve mest, bo se bodo lahko nafilali vse bazene za ston, temperature bazen po poporečju so tam med 25 in 27 stopinj Celzija, najbolj obiskano kopališče je Kolezija, najbližje veseljaku pa novo kopališče Vevče, ta okrep bo veljal do preklica, tako da vsi, ki vam je vroče, ko ste mogoče na šihto, se lahko gledate med malce zdaj raj skopati in to za ston. A ni to redkost, še parkirati ne moramo v Ljubljano za ston, ampak kopamo se pa lahko.
0: In pozdravljamo seveda ta prijeten sklep, to prijetno odločitev župana Zorana Jankoviča, če nas mogoče kdo samo posluša in je imel občutek, da je bil zdajle gospod Jankovič pri nas na obisku. Ne, to je bil zgolj njegov mrzel bratranec.
1: Tako.
0: Ne?
1: Zoki, pojasnil sem jih, glede še, da na vseh kopališčih obiskovalcem nudijo gostinsko ponudbo z osvežilnimi pijačami in hrano. To ni za ston.
0: To ni, ne. Ja,
1: so škoda. Pa za ston naravno senca po drevesi in pa brezplačni senčniki.
0: O, no vidite, to je dobar, pa tudi... Ne, mislim, to je pa kar zelo pomembna stvar, ne na takle dan, ko ima človek skor 40 stopinj na termometru. Tako da v glavnem dobili smo nekaj, kar imamo možnost izkoristiti. Če že dolg čas razmišljate, da prijete malo pogledati v našo prestolnico, evo, še en razlog več, da to naredite prav zdaj.
1: Tako, zdaj pa, ker je tako vroče, se lahko lotimo ene kratke kamasutre.
0: Ampak res kratke.
1: Jaz se sem 3 minutke, Žan Blenes drži.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
2: Več na mana.eu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ja, veste, dame in gospodje, 10. oktober ni kar nič ne veš. Počakaj, da povem. 10. oktober ni kar en navaden. No, pa povej, kaj ti misliš, da se na 10. Ne ber. Kaj ti misliš, da se na 10. Ne, je že prebral. Na 10. oktobra se je zgodil namreč štajerski plebiscit, ko se je Koroška odcepla od Slovenije. In naši slovenski moskontri, umetniki, slaki, avsniki in ostali so začeli takrat pisati domoljubne pesmi o Koroški in o Sloveniji. Fanci z vseh vetrov, marsikdo je pisal o tem, tako da je 10. oktober zelo pomemben dan v slovenski zgodovini, sploh kar se tiče slovenske glasbe. Še bolj pomemben pa bo, ker bomo na 10. oktobra praznovali naših Veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Zdaj pa že lahko rečemo, ne, Lauro? Ja. Res je, res je. In ne samo, da bomo na odru imeli največ nastopajočih do zdaj, ampak se bomo spominjali tudi vseh teh preteklih, čudovitih 30 let, odkar je Veseljak nastal z namenom, da domača slovenska glasba dobi svoj prostor, še bolje rečeno, da dobi svoj pravi dom.
0: Tako, tukaj je slovenska glasba doma in mislim, da ga je dobila. Če kdo vpraša, ki lahko slišim slovensko narodno zabavno muziko, vam bodo rekli Veseljak. Če vas kdo vpraša, ki lahko dan nedeljske rojstnodnevne čestitke, bodo rekli Veseljak. Če vas kdo vpraša, kdo skrbi, da osamljeni niso več osamljeni in da niso sami več sami, Veseljak. Kdo ima najlepše voditelje v Sloveniji? Veseljak. Kdo ima najboljši program? Veseljak. Jaz mislim, da je na vse odgovor Veseljak.
2: Ja, je razen na vprašanje, kje se pa karte dobi, ne? Za ta naš oktobrski veliki koncert Veseljakovih 30. To je spektakel, ki ga ne smete zamuditi, seveda karte, pa na vseh prodajnih mestih Petrola ali pa kar na topevent.si. Za tiste, ki ravno kar tipkate v telefon, pa povem še enkrat. Sej ste zdaj že napisali tiste SMS, ne? Torej, kje dobimo karte za Veseljakovih 30? topevent.si.
0: In ne pozabiti vzeti še karte teto po strica, da ne v ta jezna pa pred dvorano ostala boh ne dejne.
2: Večer bo poln glasbe, poln nostalgije ter lepih in srčnih trenutkov.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja iz področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
2: Visoke temperature bodo naša realnost še vse tja do začetka vikenda, torej do petka, ko bo Slovenijo prišla nova, hladnejša fronta, se bojo prinesla padavine in ohladila naše ozračje za do okoli 5 stopinj Celzija. Potem pa od nedelje naprej z novo temperaturni trend, a direktno navzgor.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav še na slovenske ceste, 4 prometne nesreče, prvo na pomurski avtocesti, tam je še vedno zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetem Jurjem ob Ščavnici, zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev, prav tako zaradi prometne nesreče. Pa 2 prometni nesreči na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami ter proti Ljubljani na Škofljici pri Trgovini. Oviro imamo na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, pa zastoji še na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem ter na cesti Lasce-Bled. O radarjih še vedno ne poročate, če pa kakšnega opaste kje, 0813-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
5: Z Ajdo in Lovrom.
4: In v naslednji uri ne bomo govorila samo o študentskem delu, povedala bova tudi, kje dobite poletne veseljakove križanke, pa k nama se bo glasila Ljubica Špore iz Mišek, če v ta pravca je tle. V vsakem primeru bomo pa povedali, kaj vas danes v glasbeni želje, ko se čaka.
2: Ja, seveda so te poletne glasbene želje še nekoliko bolj zaželjene pri nas. Zakaj? Zato, ker smo ne te termine malo razrečili, ampak zgolj do septembra, da ne bo kakšne pomote. Tako da zdaj imate priložnost za svojo pesem samo ob torkih in četrtkih in verjamem, da danes že veste, katero si boste zaželeli. Kam točno jo sporočijo, Lovro?
4: Nič 8280 od 6. ure dalje, ampak dokaj še pridemo, še prej bomo pogledali, kakšna so bila kaj študentska dela tudi pri Mlaki, še prej pa Fehtari in Saša Lešnik, opa cupa. Pravi.

0: narediti na šparanga in mičken denarja. In ko si ti študent oziroma dijak, je to kar težko, a ne? Razen, če pač nimaš staršev, ki te lepo ajntalajo, bi rekli pri nas v Zasavju žepnino.
1: Ja, sem ti že meni izpovedala, ko si ni počela za študentsko delo, da nam ti pove.
0: Ja, no meni ni bilo nič prezanešenega, jaz sem šla delat kot študentka že v bistvu ob koncu osnovne šole. Blizu doma sem bila, ne, praktično 5 minut oddaljene Trojane so me sprejele in hvala lepa še enkrat vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so me takrat prenašali in to kar 3 leta zapored. To je bila moja prva študentska služba, ki je bila res fantastična in čeprav sem bila blizu doma, pa vsi tisti, ki so mi jih po večini stregla, niso bili tako zelo odblizu. Ne? Smo imeli razne Avstrijce, Nemce, tako da nisem se naučila sam potrpežljivosti, ki je v gostinstvu še kako pomembna, ampak tudi kar nekaj tujih jezikov, vsaj tistih nekaj osnov. Ne?
1: Salem bite.
0: Becalen zi bite še, ja. Ali pa recimo, vem, enkrat se spomnim, da sem dobila res tak zelo, zelo dober tringelt, ne? Začel se je tako, da sem najprej gospoda skor polila župo, pa sem se pa bajetko prikupno nasmejala.
1: Da se je on še malo polil župo.
0: Tega si ne upam trditi, ampak z napitnino sem pa zelo, zelo lepo zadovoljna.
1: Kaka napitnina je, povej nam, kako si ja, dobila?
0: Moram pa, tak, ne, ni bilo 100 evrov, sam bilo pa to res, to se prav. Takrat se je glih začelo tole z evrom in to, tako da mislim, da je bilo tam ene 50 evrov, kar je bilo, ampak moram povedati, to je bilo ogromno denarja. Jaz se spomnim, da sem imela tistih 50 evrov pol kar nekaj časa tako na mizi in sem jih opazvala in ker se veste, tist, kar si ponavad kupiš za to prvo plačo, je zlata vredno in tega nikoli ne pozabši. Jaz sem prepričana, da imamo mi tudi še koga, ki bi bil z nami pripravljen deliti to izkušnjo.
1: Ej, pa veš, da imamo.
0: Mamo. Poslušaj
1: to.
2: Dobar dan, Mojca tukaj.
0: Ju.
2: Pred 42 leti za prvo plačo sem si kupila torbico in pa domače sem peljala na večerjo. Lep pozdrav.
1: To pa je lepo, domače na večerjo pa torbico. So se baš kam nardat, pa polko greš domov, pa koliko imaš več, če si domače pelo na večerjo, ne?
0: Res je, ampak le, je pa lepo deliti. Me zanima, kaj je gospa po horoskopu. A veš, ker so zato, ker so določena znamenja, ki so pripravljena bolj deliti kot ostala.
1: A ne, aha, čaki, kaj si že ti po horoskopu?
0: Jaz sem po horoskopu ovn, ti pa
1: strelc.
0: Ne.
1: Mi zelo radi delimo.
0: Boj, da so device tiste, ki bolj radi delijo. Ker poglej, mislim, da nas je poklicala tudi ena gospa, ki nam je tako zelo lepo, kot že mnogi danes povedala, ne, kaj se je kupila za prvo plačo in pa predvsem tudi s kom jo je podelila.
1: Jaz samo upam, da je to ta gospa, kaj zdaj nisem zihar, kaj sem zihar. Aha, tle le imam do gospod, čakaj.
0: V mapci jo imaš, Loro, in jaz bi bila zelo vesela, če bi jo zdaj slišali, zato ker je to res ena taka zelo, zelo lepa anekdota, ki mislim, da bi bilo škoda, da ostane skrita našim veseljakom.
3: Jaz sem prišla v trgovino 15 let, 62. leta in sem se učila v trgovini in ko sem dobila tole vsake mesec eno plačilo, to je šlo za čevlje vsak mesec, ker sem vozila tricikl in sem na triciklu tudi uničila čevlje vsak mesec. Pa še je ostalo, da sem se izcelila, ker sem stanovala pri stricu in teti in da sem še imela za vozovnico, da sem se peljala domov. Ko pa sem dobila prvo plačo, sem jo pa nesla svoji mamci domov, zato ker smo živeli na kmetiji in tam so bili veliki davki, pa to vse skupi, sem pa rojena v znamenju device in zelo rada pomagam, pa lep pozdrav.
0: Vidiš, device rada pomagajo, pa delijo, tako da upam, da imate kakšno device v svojem življenju.
1: Ja, čeprav ponad pravi, da device ne rade dajo, zato pa so device.
0: Govorimo o astrologiji.
1: Govorimo o astrologiji.
0: Pa v študentskem delu.
1: Še bomo pogledali, kaj ste nam povedali, še prej pa samo dobra glasba, polka za 2 milijona folka in pa greba.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ekola, Lovrek, eno hitro križarsko geslo za te. Spripravljen?
2: Ja, sem, povej.
1: Veseljakov voditelj, pet črk, znam po svojih lumparijah in dolgem jeziku.
2: Pa ne sam jeziku, dolgem. Lovro, pa drug, Lovro.
1: Sumljivo hiter si se prepoznal,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, seveda sem se prepoznal, zdaj pa še jaz. Še ti probi pogrunta tole. Veseljakova voditeljca, štiri črke, 80 let, najbolj gansna in vedno moram imeti zadnjo besedo.
1: Ajda, in tale odgovor s poudarkom in mora imeti vedno zadnjo, si lepo prosim tako, tudi zapomni in tako. Piši za uho.
2: Ja, se pravim zadnjo besedo, ne? Samo tako, da vete.
1: Zadnjo besedo.
2: Zadnjo besedo, mogo spavi.
1: Zadnjo besedo. V poletni izdaji Veseljakovih križank je kar nekaj gesel povezanih tudi z našimi voditelji, z oddajami, nasplošno z našim veseljakovim programom. Tako da, lejte, če nas gledate, če nas poslušate, če nas spremljate preko naših družabnih omrežjih, ja, pol vam lahko rečem, da ene 30% gesel že veste.
2: Tako,
1: ja.
2: Poletne veseljakove križanke pa seveda čakajo v trgovinah in trafikah za na plažo, tudi v medija barih jih dobite, če pijete dva kofeta, teraso, lahko jih vzamete pa seveda na teraso, ali pa konc koncev tam, kamer jih pa Janez, moj oče, rad obleče na WC.
0: Veseljakove križanke poletje 2026, že pri vašem prodajalcu.

0: Ansambl po tepini Velika mašina. Če se vam je tale pesem zdela nekoliko znana, gre seveda za priredbo Vlade Pilja Lepidasa, tako ga malo bolj poznamo. Skratka, zelo super pa zveni tudi v verziji Potepinov. Kako se vam kaj zdi tole vroče vreme, vas ne bom spraševala, zato ker mislim, da so redki junaki, ki bi zdaj le še prikimavali tem izredno visokim temperaturam, ki so v večjem delu države danes pobegnile krepko nad 35 stopinj Celzija. V večjih mestih, na Primorskem, tudi ponekod v Beli krajini in pa predvsem na Goriškem ter Vipavskem koncu danes tudi do 40 stopinj Celzija. Manjša in kratkotrajna osvežitev prihaja v petek, ko bodo dnevne temperature, ja, malo nad 30-tico, temu rečemo po novem ohladitev, zato pa bodo poskrbele padavine, ki se bodo v obliki krajevnih ploh in neviht v petek sprehodile preko naše države.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno na pomurski avtocesti. Promet ovira med Cerkvenjakom in Svetem Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi. Oviro pa imamo na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Namreč še vedno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoja pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem ter na cesti Lesce-Bled. Srečno, varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovro.
1: To sem midva.
0: Ja, zaenkrat še midva. Se veste, v teh časih, ko se vse tako zelo hitro in fluidno spreminja, ne? Mogoče, Loro, se boš pa preimenoval v prihajajočih se mesecih.
1: Mogoče se pa bom, definitivno se ne bodo pa preimenovali glasbene želje, namreč naša Ljubica bo danes od 6 do 8 z vami na telefonski številki 08 280 1000. Tudi na Facebook že lahko pod komentar pod njeno sliko napišete, kaj si želite na Veseljakovem Facebooku, tako da verjamem, da bo danes super 2 ure z Ljubico. Moram reči, da so jo veseljaki in veseljakinje res pogrešali, ko sem jaz njej štango držal tam.
0: Pa kako ne bo človek pogrešal naše Ljubice, najbolj ljubeznive veseljakinje, ki nam svojim nasmehom vedno polepša dan, z glasbenimi željami pa še toliko bolje. Pa dejte jo malo pohvaliti, predvsem njeno lepo barvo, bo zelo vesela.
1: Bravo.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 €. Loto.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Ali je tako lušno?
1: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja iz področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
2: Temperature še vedno ne pojenjajo, po vsej državi zdaj le še vedno krepko nad 35 stopinj Celzija. Tudi noč bo jasna in zelo topla, večinoma se temperature ne bodo spustile pod 20, no jutri in v četrtek pa se bo že poznalo, da prihaja vremenska sprememba, namreč posamezne plohe in vročinske nevihte se bodo začele pojavljati v hribih na zahodu, v petek pa bodo bolj krajevnega značaja in bodo prešle večje del Slovenije, tudi v soboto bo še nekaj dežja, zato posledično tudi za do okoli 5 stopinj nižje temperature, a ne prav za dolgo. Že od nedelje naprej znova vstopamo v bolj vroče obdobje.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdravo pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi nesreče. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kostelec zaradi okvare vozila. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce-Bled. Če se je zataknilo še kje, tukaj smo zaradi vas. Na brezplačni 0-80-13. Nič dve.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow! Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je Veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
2: Ja, čez 10 minut si boste lahko zaželeli tisto pesem, ki vam bo polepšala tale teden. Naša ljubica Špure Jazbinšek, ki je že pripravljena, da vam torkov večer začara in pričara po vaših glasbenih željah. Hvala za vašo družbo, dragi veseljaki. Loro in Ajda, v vaši družbi znova jutri od 2 do 18.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: je veseljak.
1: Poslušate prvo ponovitev na veseljaku.
0: Zakladi Slovenije.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije, ki jo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Ste že kdaj slišali za JOSIP? Nekateri ja, drugi pa nekaj ne. No, v nadaljevanju se bomo vsi posvetili temu naravnemu zakladu Slovenije. JOSI je ime 460 hektarov velikega področja zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Področje je zavarovano kot spomenik narave in območje Nature 2000. Gre za mokrišča, kjer so svoj življenjski prostor našle številne redke in tudi ogrožene rastlinske ter živalske vrste. JOSI so naravoslovno izjemno bogato območje poplavnega in močvirnega sveta, kjer najdemo zares veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije, Mokrišča Jovsim so tokratni naš zaklad. Naravne danosti in ekstenzivno kmetijstvo tako omogočajo ugodne bivalne razmere za okoli 60 ptičjih vrst, med katerimi redno ali občasno prebivajo na tem območju tudi nekatere evropsko pomembne vrste. Recimo orel belorepec, zlatovranka, črna štorklja, kozica in tako dalje. Omeniti je potrebno tudi dve vrsti, ki prebivata tu in sta v Evropi sicer ogroženi – kosec in črnočeli srakoper. Številne so tudi prepelice, kobiličari in bičje trsnice. Poleg ptic so svoj življenjski prostor tu našle tudi mnoge druge živalske vrste, tako je na primer regulirana rečica šica in nekdanje rečne mrtvice idealno mesto za mrestišča več vrst dvoživk. Na obrežnih rastlinah pa boste opazili tudi metulja močvirskega cekinčka.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije danes govorimo o jovsih. Poleg zares bogatega živalskega sveta pa je jovsi tudi naravni prostor za številne rastlinske vrste. Tukaj je mogoče našteti kar 132 rastlinskih vrst, med katerimi se najdejo tudi izjemno redke, naprimer navadni kačji jezik, močvirska kukavica, lasasti dristavec in navadna vodna lečica. Na območju naravnega parka Jovsi obiskovalci lahko obiščejo tudi Koščevo pot, gre za 1 kilometer dolgo pot, ki vodi od kapel pa vse do obrobja parka Jovsi. Pot je označena in urejena z informativnimi tablami. Na koncu poti v Jovsih je opazovalni stolp, v središču naselja pa informacijska soba s panoji in drugimi animacijami.

Zakladi Slovenije. Tokratni potep v Zakladih Slovenije je tako pri koncu. Pot nas je vodila v Jovsem, področje zamočvirjenih travnikov, vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: Radio Veseljak. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Radio Veseljak. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

grobe ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.